0: Nami wakula hiva ni chuna uromeli hani uviri haa. Ni hiku nenla na naveli ni makalo apama o hiruma wa makacha miho. Anamuicheli wa ukwela wa huti openu wa wakuva ani makacha miho. Ukwela wa huti wui muluku uvute ni mithuri wui mchawie makacha miho yala. Ari mkala posu ukwela wa huti wui ethuri huwe echikele owani na veto. Mchikele na mbochoko yowo apinhe mpuro yele. Ni hachua nlo tene ananiwuriena eriki mwire herra wi eye omacha achu mulime mwapama. Na ari mulime pama achu awajene anire herra tuwia mwichie taksi nari ola pamte kosa aso hene hena. Nine mirra wi asima yala na kumamawani nchakwa mwapenye lukuluku yela chakwa yukuri viko. Vayanta na mire herra wi mkuse ya kiratino vampuro wi achu emtume mai wateni mteko yola wana wini mteko yola to muna kavihera amusanyu. Nari to antumia chwimo hamo hana anampaka na koso tene. Nichuna warumili ha utumiha wa pama ni hikunela nolelo. Hito nichuna wapama masima yo tene wana wi wahosa. Othilwa na mirabo hiya usenra lelo ntoma usera apachera na paka netano. Era hiya ntomu nera mdinyo kawi waka vire anna mirabo. Nari to apatra wawo nera ntomu harikenle mahi wii epachere wire herra wii enaya wa shkole ya kilo yori hiha. Nechile yora tano sawase ni mterase ya kumi na tano na moha na hala vano wiria na mupuelo wanhiku nela na naveli.
1: Mupuelo wanihiku
2: mahiku tene oradi Msambiki Zambezia.

Ni mwenyele kahiha na makolo suwa budembe piyai wa moni moni lokutora miva kana makolo suwa budembe kingwire na kari kukuyela radio Mosambiki na mwara na kane Terezinha. Ewa nriva moha bondia na makolo suwa budembe bondia, nriva moha. Ulu, okopela wa hachu wawo, anakasa kwe piyai wa moni moni nriva moha. Iva tono wa kelani, iwa tama loto kwane wana kela mitipo naro wani iwa. Moni lokutora timi iwa narlele, kirina mwaraka na flora. Ona mahipi.

0: Colaborui pa Luquina, mi pai la poi la Mozambique, provincia io Cabo Delgado, ti vi e pa maio Pemba. Na mi o quelli hanno come ni mweri wana, come mweri wa Radio Mozambique, mweri wa Mrechele, mweri wa Namusia, mweri we kumi ya Murum, mweri we recha ya Poliomiliti, mweri nupusiruahu, so purela narwa, mwe kumi toa no nyawa mata, mweri wa simwali. Ayo, kala mweri wa simwali. Yo, kala mweri wa simwali. Kala mweri wa sitiana. Chirene. Mweri wa la wane. Kumena chapilu wa thoa. Asimwali. Nesuko wa nungu wa marapariga. Marapariga ya wane. Ai. Ni nari ni thupu saraka. Wii onera nto usie. Nera ni kumaka. Wii nala pa miteko sahonsu. Hiena hiena. Akala elukuluku yela nara kirante. Hona kayo. Paka nari. Ene makata mihon awacha murun toko nalo chahun. Achu nilipo kala mula ponti hiha. Ichu sao, so paka nari. Makata miho hanamala. Hanamala, hanamala, hanamala. Nahala. Pahini kavera nisechia. Nilipi haka. Vakam vakani ni haka oholo. Mawana wivulu. Ma ole luvava kote pa upula makata miho ka. Mupule wii akala. Elukuluku yela. Ari ni makacha miho ya wamurun erno to makacha miho amwilini nyonto murno no pahi amurun kathamalane wana wi murno ngai ori hi ha mwilani wa mkomi niva na thamala wana wi ma ni na te patoroka niva ba fakira kikiran tha ka vo vela vela o ma vela vela e vanu mtekotani mun la panyu wi o vela vela owo weren vira nari omale. 5 horas ni 30 minutos ni uria nai nampa kana koso ni hina ele la mte kusiha sa makalo pama okuhani okapel ikoroa.
1: Ikanoso kapelela ikoroa. Muteko wa Banco di Mozambique, ola lei wakani Radio Mozambique, vamo ha televisão di Mozambique.
2: E Banco yo Mozambique, ela le yaka mukhalelo wa khapelela ikorowa.
1: Moni na miwa okwelea. Muteko mukina ola wa okuhanu kapelela pama ikorowa mbang. Esumana ela, nalocha Seihe muchu onapanela iyo kalano. Ayako hula ikontawe mbanku na aru makuru yao anakuha ikorowa saachu. Wawi anathuguliwa muchule sotene inamparakalela. Machankara otene ni seihe sotene inakwelea. Inaramu nlamulone. Wawi ahikale onahalanto wia ikorowa sa muchu na aru wera sonanara. Na aru ovoluena nimekalilo sonanara mbanku mwemo. Nahiwa ndamlonla na 14/2003. Ndlempwe mahiku ya kwa naya kumina ili amweri wa agosto. Ndlamlone emeririwe wa sito kwen. Mwaka wa 2014. Ninola wachonjene hathuwenle ndamlone ndapamen. Onapane lanto wi na leli hachu vakani vakani. Wawi enathuwela makalelo ochara apama. Othilo. Na awiria na achunche kunda huno. Wariari wa majanga rarapanelayo kalano ya yako hula ikonta mbanku. Olelo na hala wiwa mahola wampwe na ateli maria na najuwao. Baya locha to mahayola wa majanga ra ohu lelano ikonta.
3: Maria, Maria, copia.
4: Oh, João, o que vai herkin não coma hihava? Hai, então, João, nihukuno no lelovava.
3: Oh, Maria, nihukunaka no.

Winto hawa yola nari oho cheki heni nino pani to win pacero la pa mi te kosa inga. Te wi, wana wi, wala, mi upole sui hei na ramurung hi hapama kakomani mwa mwafe pati. Ai mwafe pati wi o kathi hereni. Nari mpacero mpaka na kosa makali ni koroa vale ho. Nari mwali maka mkusabwe baba kani yele mwili maingu mkawane. Makupa makina ako muhiu wane. Makupa makina ako mwathu muhiu wii mpanya wa sapao. Bano okira ati mchu ani. Chipa nilu na avira. Nene wa miahase ya seri ya kamwela po. Sinere ya kine mire wii. Mipuma ya hachumura nyoto. Inera seri ya ka. Tiba nto aje no. Makupa omokoni. Nere makupe provinsi ya wa wampula. Na mipa yola. Ona ni wapato wii. Okala mula pono vila. Era hi ha wii hi vani kali ni makata miho. Na thola thola nari nafa. Yopaka yele no na hui ela kapara. Ena halo kika vihera. Nari ona halo kikusia oholo. Ekipinhe. Okala poso. Acho. Ni wateni yele.

Sopacho se provincia Vazambezi na halota pleliwe ni miva, Nusha Rodriguez. Mocho moha oho kwa akina makumatano na moha na raru eporea na arikala ni makwacha. Ntoa nolumwa ni anapwa. Mwahola, werenyepo ma yo mopea ohichowa e provincia Vazambezi ya. Moselola wala lewa ni sekretari epoma yele omopea Gabriel Konyesi yola alochila mitipo saradi Mosambiki ntoa na mteko apachenraya uwahima asina mashasha apakani anapwa. Motekola opachenre mweri wa netano na sese ni mpake lukuluku yela apompa asina ma anapwa havo masana makum. Ma tanu na pili yala yala napanyiwa apakani hanapwa enera ya ngiheraka wahoma asina ma anahalopa havo emilia u emoha sekretari epoma yomopea e provincia Vazambezi ya Gabriel Konyesi onaveka achu tene arnono anapwa ya nari apaka wi yatane ikuru na achu yala ana homa sina maya la wi asina maya yere mhoma na ve ena kasopiha ana loko ni recha sehe na tanyiwa toa na luma o waliliwa mwepoma iyo morumbala e provincia ya Vazambezia na mahusia moha onathongiwa okala ni chankarere mpwe munavite anikuru na mahusero wi achu ena husiha aiwa mwahola onere ya mwelukuluku ni kuru na mteko so uhusi hepoma ele yo morumbala yupo elaya wawe liha ana mahusiha athanu wi enaholila shkola ntoko aholi yala yala nto yone ihalaya mahola wakala ni machankara enahovyo rimpa muna avite ye malihiwa na makusansu anikuru na mteko so uhusi he provincia Vazambezi ya kaunda mteko mala ulilihera wi toko ene ya rimla pa mteko aya evaraka nchankara nene chirene yona wi ya rempwe muna viten nikuru na wehawaya epawe epoma ya vachuabo hanawera olapa ntoko ya alapaya inahiwa okusa ikwa kala ea koriha ntoko yera ya ntoa notoa wa pitoro linari combustible mwepoma ya vachua mwe provincia yote ne ya va Zambezia. Aiwa, ni kuru nelo no kala no mikukucha mitanu na moha. Yala yala, ni hikutini hiku anasokela ya micholo masana matanu nararu sa kombo shtivil wi elapeno. Aiwa nto otoa ola wa apitolo lo opachenraya mwepoma ya vachua po. Ni kuru nela hinawera nto okusa ikokola sote ne. Ntoko ya akusaya muholi anikuru nenla na kapelepo epoma ya vachua munikuru nepome na chonka maikaya epoma ela Filipi Libeiro tala lea maswala inlaka yola achenre muselo awariki epoma ya vachua bo ni ikutini hiko ena sokela wapahavo ikokole inapahavo masana mili. Nikuru ni kuku ya sopachwa ya radi Mosambiki ata ne nikuru na UNICEFI. Apacheriha omala wesemana ovinre mwepoma yona makura. Muteko onahala watana asimwalini amavano. Aiwa miteko iha iri mpua wa miteko sehe nerea mwekuku yela ya sopachwa naritoinerea mwekupete ikina. Erono ntoko mupuelo. Waka vihera amavano ni asimwali ni mahusero matokwene ina hala waku siha oholo. Nikuru nele ni pachero mwepoma yona makura yokala no amavano makume ili na ili mayala o pachera yaka kumi na ili o malile narunu yaka makume ili na sese. Yala yala anwa makuru o hiana hiana epoma ele yo na makura. Ona huilia mteko siha mtomo epo maelu na makura onaichaniwa Daisy Langa. Yola otanliwe mwamala waisemana. Na miwakwele ya sari sopachua sai provincia ya Vazambezi.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tirene tise hahi vana reherna huinu lili hereni wito mnazo la makalo le provinsi ya Zambezi ya reampu waso pachua. Iwara tanu naraso usi na metala saya kumi na tanu na mohati wiyo itores ni itisej manotush. Vakan vakani ya koholo vano na hala ukusani machipu hiya ni hina pakimari ya itores ni 55 manotush. Nine mera wiyo le arno no mpuro wo yao. Ni kunela no lelo akuma e akao tiwi ya lanlapa na yarnu no kaino ya kumato e aka o kaino yale to na tumia nine mera wiel kulku ya very e tumia ka tum tumia ba pamato yala na tuma chu mutumeni makalo la pama neram tuma kani makalo la pama ahalwani nine mera to wi cha kwa yole ya mape ya lukuluku ya lamu kirathe la wi na mulia wana to wi nero saka ne mera ka to wi moha moha na mi rehera wi nare no mu puele kiranti u puele ka u o musika u kina ya ka u kina halo thuma na tre te sain kina hala ko phanya a moha moha kiranti e wa ka minuku a kina makuku ai wa panna i veru a vale bale ka u nge phanya mathapa wi nyeno olelo muyolya yothana elukulu kwene upwele tiela emare ya onzo ara zinera ntoso tene seri yiwi yachu epachere wika vera tuko yachu waka wakani ya koholo na hala vanone cheche wakane provincia yo niasa

Tirene, nemi wa kweli ya hiva ni na langani mupu elo wa chika ni hiku no melo. Muluku emera nari na vahiwa okumi yola ni vahiwa huni kikunela no lelo. Hera hiya ni akumbo kuma hiva ni nchono thamala wana wimu wara sasini pinya humithipo seha. Inarime ki huu nariva mohani nyuano muri owani. Wathamala toko ene wana

0: Baitu dhuwa kwa na kumi Msambiki na wakubala Msambiki.
1: Radio Msambiki, Zambezia.
0: Fano do padua dampuno Mzambezia na ikiwa bonamio Domingos Alberto, maitheno nivruwana, bon dia. Mutu mwadha oikwa, inagua ya maku matrani mwadha nararu, aba aipea, sabwa ya olumiwa na ane nama makamaka yake jino, ni kwa tino mopea provinsi jino ya Zambezia. Obu muselu la muliwe na musongo lili ningi loga ya sekretari permanenti wanikuwa tintile nomopea Gabrieli Konyesi. Valogie na mikombo dha na ulebado padua radi komunitari ono ale o mopea. Sabwa ya babasa nda tiduaga o popi wa ane na makamaka kumula gerda ya engaingai. Nona mabasa ba o popi wa ane na ya kumula gerda ya engaingai. Arumiyo mweru wa setembro. Mbweni ndogu wa wii, ayipopi wa ane nama wakwanda mutengo wa mazana makumatana mendi. Mwa abene, anlogi wa apaka na anabwa, mbweni mfuni ya wii mpaku magumelo wa mbasa abu popi wa ane nama inaba. Apo piyo mutengo kwa ranya chikwi na mazana meli. Sekretari permanenti wanikuwa tintile na mwopea, Gabriel Konyesi, ye neonu wako medha na mawania otena na ane na mawabata kuliowila kali atupura mudhidi, o hapo piane na mawamuro bobo o impiche lueloene, umviri wana wila hapo piwane na mawabale almawani. Oifugelu wa mna mawani modhani kwa tino murumbala, odu wali na masunzia, ontonyo wila jangara na enala giawi na masunzia na alino shagela. Thaene, obu maoneile midhi dhafu na wila atikiti liwa wili waga mpadwa wawa ninga songo lili ampara wa masunzo nona mpada ndhoti yano tiyanoe leo murumbala. Papa vonele wi wakala bene endi afuno o chikitelua wi awaliwe nona mpadua wa ma sabwa ya owedi ya mbasa aba osunzi ya dhaka tanu dhitilani mbasa wa mbweni.

midza fanu tikitilo wila wili we mpado wawa pone ila nwila majangara waya alaba na ninga na masunzia ali o shagela. Nama baitha mazuwa mpara wa asupai mpunu mzambezi ya kaunda mtekumala onofurumula ya wila. Nama basa atidilani pavudilani wona ila muna manadu ufanyi ya mbada na asupai jangara na nalino no shagela kapulile masunzi ya wia kala na masunzia. Peno wazile na jangara nti. Mbeni vina mui na guwa ya omfanyi ya kambora vina ono tolatolo wa vioila one ya kala jangara na naga nyedhuwana okala dhila ya kene akale barabari obe ne mbeni alivima dhani mwasupa ya jedhala gawila one ya kala vina jangara na ya toshagela obe ta e barabari. Mpada wakuda munisipi makamaka obule onedi ya oguda zungu vachua wakuda imuza. Nona bala anokana makata miyovadidi malaba abana rame ya gazilinya na pitururo. Sabwa ya mbasa wakanda dretu. Onaga wila mikukuta dhadani labanina. Kazi nkana mikaloila wene kemo gazilinya joila vode otema mbasa wa nona oguda zungu vachua bo provinsi ya Juni ya Zambezia. Valaboni bilua kutesile di intitaka mbase na bo oguda zungu. Nona awene na mikuta mitana na mmoda. Da ene awene anulaba na bilua manituru mazana makumata na mararu valaboni. Njowi ya tine mbase na bo oguda zungu mawani. Tibela go kulonra ili dhuwani. Tha ene, murome leora mea wa gazilinya ni kwa tunachua bo nona awena nukana makata miyo mengene badidu oguda zungu inti nona vina pataga na mawani engene ambira mazungu ni mwa makamaka mpule mutomi o ila po mfanyi leora ili dhuwa zungu inti nona kaningudiwa viraga malabu mengene ui zungu inti ndudago tamakata miyo vina mwana mawani ya. Musongo li wakamli nye nedi ya jene sene dha okoselo yesa ni kwa tinachuwabo Filipe Ribeiro. Da aloga na mikombo daradhi Msambiki. Aloga gawiyo liwo zuzu mebadidi. Sawa makata miyaba ora mea wa gazilinya na pitororo. Analoga wila valaboni nsakani ntebagani zungu ntimpule mungu duwa animwa. Nona ntebaga mitoro dhuwa kwa nila zana makumatana mararu. Obe mazana mili na makuma tano. Valaboni. Utengobu buwa zungu na mitoro dha. Vakomoni ni inda na muselu onloga ya wila. Aku dharadi Msambiki. Na nikami yendo wa moda na aku dauni sefi. Mpale wa iliwa na matunga. Aba aikunga nikuru na azumbwe. Sumaneji evirle. Nikuwa tunona makura provinsi ya Juni ya Zambezia. Nona zumbu haba anganga nila gatitaga mbasa wakumeza zumbu yena wila chachame makata miyanzuzu miyamawa anima. Nona abu mbuelo antamila wia zumbu haba kane mbuelo otuku ya na elabo na vina chachama makata miyoma azumbu ena guwa. Apa vangatitana mbasa otiana otiana ninga opintari oleba na vina o choko chela dhoti yano chena zinzumi ya mawa animwa na oza na banja wa muzinda uloga wa mtito ni watu yowele lagie gewi mikalo dha pama sisi dha bure sisi maazumbo ena guwa kama mabasa angako sani vina ninga maradio ni matelevizao na vina si mikalo dha utapunye tupanelaba wana masaka abano ni loga ya kuda red sociali ma Facebooki, ma WhatsAppi, ma TikToki na dhina guwa zilabuwa na masakaba no mkali cha azumbwe yuila onege mikalo dha pama na mikalo dhi mfanye la wene wedia. Ninga mare o kamitha na ofuasa na uida mmodha na mwana mawani otene kailabu ya Msambiki, provinsi ya Zambezi ya vina ni kwa tinu na makura. Ama mabasa kungiwe ni kwa tinu na makura ni kurunti na azumbwe makumeli na endi. Angaro mwote mbase na aba wenu wale, aba ya badhaka kumi na bilu dhobaliwa mpaka makumeli na nai dhobaliwa. Anda na makuru ni otia na otia na msoki wani mwadha mwadha. Mbweni msongo liyewa ni kuru nti ni kungu yonono na makuru na azo mbwe o, ni meladi daizi langa osakuluwe sumane na jipule wa mbanja ni iji wenu wale o na makura. Anamewa, esal dhopadu wadhupurle u na lizu na ichuabo dimarijia mbasa. Mi disse come do me messi na Domingos Alberto.

0: Yuna wangana mkubwa ni kanamu mpaganyo uva edha ni mdima ni jomba basa na miwawe ila mfina batadu mwanyo mwotano na ye padigeoko ofano ninga mzili nyo. Kana vudha na dime jia mbala ni abalo tena na kwa ni adhaka labo ninganti, abalo tena na iyo padigeo padi ya Msambiki na thilabu dhoko bela. Yadala gawela dho tena thifie ninga mfuna ila nimbo inofana aliki ya labalo tena na kwa ni adhaka labo ninganti.
1: Ambarani nyomo tene onakwania ya kadabuno. Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amburu anila mabasa aba.

0: Radhi Msambiku wa Msambikano tena yimo dotena utena mtito rumo kule kambe ninyo ule mtito ni ba.
1: Bondia bondia.
0: Apo mluvi.
1: Nye kama niyo boy Tony mtepea.
0: Boy Tony.
1: Si.
0: Ndo mtepea wa dhabi. Nabunea.
1: Hukuno na dakuoma la wene.
0: Si.
1: So miyo ebu nageji kanona dere tunata.
0: Epo sile ni vine ebunea.
1: Ilopea.
0: Nini.
1: Nisa na vale.
0: Mwanu.
1: Wataku urafu na dede ni zo ikologo diloko kwa kologo mebu upea.
0: Ah.
1: Majina ya dadili veneva.
0: Vangono.
1: Ah.

0: on a connu la cabane, nous ferons mouiller là.
1: Ah,
0: nous voyons la connaître la cabane. Ma kumil na nai. Banis na niyo.
1: Benedito Brito.
0: Iyo owe tani maro ni Orucha na afuna ila mlugo over any guru. Yo edi adretu na zelu doa kwa na bai. Akale Benedito wakulu velu wakua paua.
1: Ego.
0: Ele bona zumi ya nama wana mkulu velege Beneditu.
1: Yeah.
0: Ava ezelu. Belu wa mento meli mariganela.
1: No, no, no.
0: Woba ngoma kayo taya.
1: Tamani, yono kukuru na negumi vina mwaka hampa tukumi vina kano sanda.
0: Meno tamala nchwa Beneditu. Laka di njive gevi, ega vodea mwilo utubwa.
1: Yes.
0: Nde.
1: Dabo.
0: Mungu hawa ni guru. Au kama yeye ni basa ni basa, ego mikale wako na.
1: Na yeye mtende bila na yeye mwanamke kwa sandeke.
0: Ndio tabala. Na ali upaua. Benedict unakonia dhaka makumeli na dhaka nai muzombwe. Nona wafuna wetu imaro. Iyo horuma vakanana avo. Nimvailela the 30 mbadar mamulugu amvae guru amwedi mujanje ni mofanyelela nyewa gumi nyewa yoli mamtitori mwagumi nona doyi mela ojiriri bela paka vanlogu yelo ayi mamosa kani vaini mboda omari anifuge na dime ya mtito akwi azu kwa malofia. Ikiwa bwilu kumoni nasibizu ya.
2: Na mwinta forza, forza.
0: Ndata nale, tata leduo Maria. Unufuka na ondugu na huku nde cha mtito tha. Mwagumi.
3: Merigado feno nyuo.
0: Unuwana.
3: Mugawa.
0: Kambeni, mumano oru wa mnu kabinetu waka mnado wao.
3: Oku no kadingora, daidi nu kabineti.
0: Ah.
3: Agora.
0: Agora katoka nukabili tuwa dhaima la babano.
3: Nato, nika na mtoko era vane, hili ufarinya, hili kwa maji, nanzuwa farinya, na chia mirila farinya.
0: Bedu.
3: Bedu, kadiri, vina guwa.
0: Mwenye the bedu, kadiri, uwa, uwa, sha.
3: Me teme.
0: Vai, kamali wakari.
3: Yeah.
0: Katoka ni mkawa na kwa ni ya dhako fiyadu weni nina apeno?
3: Mio dafa dere, etele hapa inafa ni ayaka labu na dabu noe vire moderetu.
0: Nde.
3: Inafa ni ayaka ya matelo vina, mamira nani odevele na abetewe ni marile genta.
0: Nde. Kaya matamoni.
3: Ya, inafa ni ayaka na mabasa pole pole mabasa atidele pamene.
0: Madiji yeka sutuwa mwana obole na malapo yetu milani.
3: Kavalima nere nda ukichua ve anama suta elikwe mabasa yeah. Kelona omapa.
0: Nda wewe buvai wa gara mla vino vegana.
3: Unaona?
0: Zile boda zinogo madretu. Ai, mimi utamana ni shomu kwa.
3: Yamba.
0: Aya, mabasa uko kabine tele go togo na wewe uko zile boda zika kale yuko na vina no kamie zeya magono vi.
3: Oku no vilu kuna aparari uwa.
0: Bye. Leo tamala ni. Abala ambe guwaka na maka haku mawanga nileto ya kejino. Iyo ya kejile kanu ya kejino. Ya kanu ya kejino.
3: Ama kako na maraka baku ya maji. Ya ulika na intima wa mashamba maji. Oku no.
0: Ah.
3: Akala wami zinyo vina evile elimu. Oku no. Nona ama kako hapo nire kwa gawana.
0: Abale uzive cha muawa alana ya kejino.
3: Enough na kabindo kwa buri ni angane kutokuro.
0: Leo tamala mugawa.
3: Kuburigato.
0: Ego mi ana mudeteni watakulu.
3: Sabo.
0: Dalna mugawa na miwa mdiwa mdiwa razi msambiku ulu gabineti wa iyo vina nauti yani watakunye uwaoma na miwa tena nifuruwa nileaba na nivaya guru antamala ni kamienda vina tena mikala dhende unu nyuma ni apewa razi msambiku. Meno tamala nupikia mziroma nyomo tene. Abala nifuruwa nileukubila msambiki na msambiki mzima. Miri nchimeru wa Domingos Alberto. Dali na Jasmilton Ernest.

studio za Radio Mosambiki msoko provinciali ya sambezi wa chobo motene batardi mwe mabasa alizu ni chobo wajidi mayoru la ramno sika chipiri chipiri mrabo matrani mwaza mwaza kumi ya kaya 2026 mabasa lezi ni chobo anduwa mpaka mili miraru na mita la makupatana na mita la makupatana yotu ya mpalu madara maalizu na ezu ku lizu na elumwe ya kuna meiri maputu wila ndina zupala za masawiki na labuzina na lizu na ezugu mita mita la kumini mita na mnunga sika chipiri mabasa a azombe usukurwa dima zupala za mzambezi ya na lizu na ezugu zikuna miraru miraru na mita la mitanu dima ya michele za mzambezi ya miraru na mita la kumini mitanu mipake nzimano wa mburu numaganyo usukurwa dima ya jibu za yamba yon paka miraru na mita la makumatana mitanu na mlibunua mwioni mabasa haba alizu ni chobo na mio bagara da silva ndaba na refeba abishu refeba maka nga parama siyo na weli balinda wela po odhukuno kana iyo yuvina nina weyo mpaka miraru na mita la mpaka mpata na mitano.

0: ngene oni jombe la yamburo bae mbonyi radu msambiki laga mburo bukani mpado bukani mikumbu isikani kavavya nisile zilizenyo kaza nina esile zinoso sani yon tamala gavadidi marma radu msambiki nona marma mbasiu aba adabuno juwila zipadi zoteni esile zinkana gayo sumane zoteni sumane jino kazi nani jombele anakala makani aba njeze la yuwila anilozana gano za maka maka vadidi anakala mabasa anfuno zana zelu za maka maka vadidi esi zimfuna okalia zimfuna otukui ya vinagua ozo mwe uwiyo nilo kana vinagua epadi ya emaria epadi ejinda na yusumana zotene ninga mikalo zofuna wila nifurumuli abali ali malogelo asamani abali azana mikalo zopipiri ya vangono nona anuko sega wila yu nivedo nunelamu kito chini egi atonyi zani nona muzo mkweo afanyage pari jiro kule afisani zaga wila ogafia muzizia azena antageze na maria eji nilaga wila jibo zineloni velela maruma mabasiu aba adabuno mbwenye mpaka weno kazono wila mulina miyo na maruga wanyo asumane otizene na ekalelo ya radu msamiki durumela ganinga etugwe muluzi na echuwa bomiedi nchembiro Arsenio Alvis Cipriano mbwenyito ninga mlogre cha yo vinagua jo wila kamunti yena yo kiyo nyo vinagua mfanyo epadi joko kakusani epadi mabasiu aba sabonini kana mikalu zaoti anoti anazi mfanyo wala nyo vinagua mkosena epadi marma mchito weo obu mfuna yo olalia vasogoro wila nyo vinagua mbavi mitaka zenyu mtaga maguru wenyu mtaga zelu zenyu sabonini mabasa aba mabasa ewu yono teni nona to ninga mkosera gayo jo wila kimfanyo la yo fia matakulu mwenyu so yuko pela so gongola msuwe nufanyo wila nifia matakulu mwenyu ni gongola msuwe wila nyo vinagua mnakele na mikalu za diretus sabwani eji entonyi sabina kwa wila chibarize ni niri azombwe olelea papa towa mfona yo omuita na mwesa odu onchemberu wa kostansio azagana dungu yae elaga kito mamuna gawa masuko teni onda uole zelene onda bugadu dirua nona ogaza bae guguru gunguru gunguru gunguru nona kumfanya mwilobwene ugaifanyi lobwene bae mapi yoni lago wila masuko mengene esi zilobo zinonia murudana mweo esi zilobo zinonia mwani mweo mbwenye aba kaya makale la diretu aba kaya mbwelo amaka maka mbwenye to kambeni nivurane jibo eji ya mwesa kostansio elaga walezela mivinago lezela yonu nawiela na makani yu aba
1: mabasa azomu

0: wa lezela mimi na go lezela ndago ila maskotene wo mbenya vo ebumbu oniele gudugudu ogazaga kunda nelo bueno nda madavi no na ogaza bai onfuna vina go fanya oja oiti agelo bueno watakulu mwenye vina go nyoni ngana mwali yoni laga wila kai mo bola makama ka wila oyo galezela mimi na go lezela mwenye nofanya wila akalevo wa mozea wo mutinu cha mukwae nofanya wila akalevo wa mozea wila mbwana okundo oyo kuzo oyo eji nkosa oyo kukose sabwani eji kaya makamaka nuna makalelo aba kaya makalelo o sasanya na mura la weo kaya makalelo o imecha na vinagua mura la weo enofanya wila akalevu wa mozaya wumu chinucha mkwai yu nilaga wila bumuselu bubu na wumfuna wila nangani siku ndi nabuno mwaruma umwa na okubola foli sili dofiri la mwa azombwe mwaruma makane u aba mwaruma museli u obu yu nilero vedo nilama kito chene enu mkosea muzombwe wila akane mbolo ninga aba Juila ankala makatamio animpata obe enkalo zivilwa bae ofuna bae wila mio difuna dimwe mio difuna dikosea nchibani kito zaavi nivede vinagwa nula mu kito makatamio ganenda goza na vinagwa marma mzombo odu ontupuwela mwana mamumwani ontupuwela mwana mavinagwa mwokobola nifola silizofrila nona makatamio gani andaga ompata sisi na zina guwa zimfanya wila yoni logele marma mbasiu abada buni yoni laga wila Mukuo yu ni maloti ya manyo vinagua. Mukito weo bubwenu wa 8-7-48-8-15-63. Yu ni laga wila zumba kweo kamundi ginyele mukito obu. Mukito obu onufanya wila nyomba vye na bae mitaka zenyu. Kamundi ginyele mabasa bagavira. Mwinto ninga malogila yojo wila nikana mzumu kweo mfanyye padijokuno. Nona odu mfuno mru gunuchela yu mikombo wila tienzi na nae. Na vina kwa nivolole mwaruma makaniu aba adabono. Mwoyoni mzumu mkweo?
1: Kopeni, mio dincheberwa anifu kadri. Mudila muzile mio egumi edivelela ate mpaka ofiyampuno mkambirinyani mwaradi Mosambi.
0: Mm-hmm. Nuna yu vina kwa nota manembalidi sabwa ya orumela okosepari mabasi aba sabwa ni jiji mfuna yu ilano teni ni gumani mwobwelo. Wila nitoloche makalelo menji anapata azomwe akweo. Na wata mala nisabwe ya unaki lologi la maruma musili ubuwa rabono. Nubuchiza laga wila rabono ni funa ni mwanga ni mzombe. Nuna maruma makatami uaba akalaga a omwa na okubula fola. Nuna bumusili ubu umfanya wila nyovi na kumfanya epadi joko mkose epadi. Nubuchiza laga wila nikana mchito weo ubu umfanya wila nyomba vie mbulu wenyu. Bari mganile belanzina nenyu na vinagwa muruda onleba nyo. Mutiaga mbulu wenyu. Iyo notukula nino wenge sila vinagwa na nzina nenyu. Nuna muzumu mkeo. Nivulora ka maruma makani aba. Wona muenyu. Maruma mbulu wenyu. Kini enu mkosea muzumwe. Maruma wene. Otupuwela muna mamumwani. Otupuwela muna mkubula nfola. Joila ankala makatamiyo. Ani mpata muzumwe odu. Peno makatamiyo amasunzoni. Makatamiyo peno aganyo. Obe vinagua, ankala makatami penu hava muralani, animpata muzombe odu. Obe, inkala oziviluwa bae, ningelobu yovegana. Wana muenyu, chini enu mkosea muzombe? Otupuela mwana mwana.
1: Mwana mwaga, mionga muzombe. Dinona yowi ankala makatamiyo, animpata muzombe.
0: Mm-hmm.
1: Yowi iene okosa zilo bozoti anotiana, osunza,
0: mm-hmm.
1: opulia masunzo,
0: mm-hmm.
1: ikanazo okosa.

Nuna pamonomo manyomo teno lipurua na mabasiu aba a azombwe apa mabasa a kalogana miyomu zombwe. Mabasiu aba ikalelo ya jijena wila ndena mobolo teno teno wila ndena zelu zote teno teno. Wila notene nifanya merulo nifanya merulo nifanya wila notene ni edena mawane mweo marvi na kwa ma okala wadiretu wa iyo notene ninga azombwe. Nuna iyo nilaga wila nyo vina kumfanya padijoko enifanya wila mvuruane. Dread zelu ninga esi na vina kwa mtie mbolo wenyu munona muzave sabwa ya makani aba ankana iyo yo ila murudana mwenyu anuonea azombe ninga aba kito nyo vina kwa mugaona azombe akuinyo chini enkosa nyo chini fanyo wila nyo mkose obi nilogo wila yono tene nigaona azombe akuyo antupela munama chini ya makamaka mfanyo wila yoni kose wila azombe aba eyele lokala wa dread wa yon tene ninga azombe.

0: Nuna, nifiaga vena vajo ila ni kane zinde lo ila ndo nafanyo mzo mbelto ni mari kasimu wila azena epadi eji ya emaria, epadi eji ekalaga epadi nda na iyo zimaria zote ya noti ya na ninga mikalulu zofuna wila ni furumuli ya bali alima logelo a azamani azena mikalulu zopipiri ya vangonu nuna eji nukosega wila iyo na azo masakabano nivedo nuna ilamu kito chini iji ya tonye zani nuburichilaga wila esi zimaria zinda na gano za maka maka vadidi Sumane jino, nitapatisila wila ndena ya Maria Eji yelu wa wila yovada eni iwa ni meno. Kito chini ji ato nyezani. Nyomu noziwa, akalakamuzi wa baito, kambi nini kaleni. Dea na Epad Eji, hapa vani mkwela yu muzo mbelto ni marika simu wila anza liezemu maruma gano esi.
1: Moyoni anamiwa otene amabasa azombwe nona nga muziwie the azombwe dabuno ninda na emariegi leeli wa yovada ene uanamino e barabare nivuzo na tintuene na kakene nyo mnozi wa mikalo dhintapo liluani emariegi akalaka muithi buende tinto andange ilimweche inofuanyina wenugila atifa buende ni mamugavadiwa pevo vangonu ya wila mvuruwa negano ningesi. Yovada ene iwa na meno, yata pulila ya wila mutu di mutu kamfwanyela ologavi na mulomo ya wila, mbwama basa ya bali eliwe bovada. Weya oromi lofi yao butagia. Papa veluani ya wii yovada ene iwa na meno. Mwena kala kunea kuromele yo wila ejo ya jovan orama wee ntengurama watike wone yo wila chibarene apa vewa mio yo wila yo vadene uwa na meno nde babasa ya babu vada mbweni pabudu ile ganu ichi yani kelaza mani eon ya wi mutu di mutu akane murimobuli wofu noromo tagia eiliwi yela ripu vahara vadila ainatu tagia Padhile gano jio wila yovada ene iwa na meno. Kuromele yo wila evada oku owe ili. Pavine mama ngo miedhi ugano ichi ya ovada one iwa na meno. Nogumana nisumane juendao, mudima ni mwakakene mwa mabasa aba azongwe.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Muzombe wadhaka makumele na tarzo baliwa oifugeliwa na supai wa maganja da costa atonyo gawila dumpile mwana kalaba wadhaka makumatana ni modha na tarzo baliwa atu kumi na modha alimada ni masupai kwa tiyo mkuba aganye dhwa gawila anugulia gazirinya mtemba watardi enorma dima ya misu la Zambezia dabuno na miyo Joana Brito mesura mabasa dija Similton Ernesto. Nino mana dho padua dha murda murda. Mutu mwodha oikwa ena makumatane mwodha na araru. Alumiwa anaba yake jino kwa tiomopea. Musa rubula lewe

0: na msongori wa ampara za nyama tunga kwati omopea Gabriel Kunyesi alugaga mwakuda radio komunitari wa omopea mwarima mabasa ankosiwa opopi wa anabwa. Mabasa abaro milimwiru wa setembru aipopi wa anabwa na apaka mazana matana meeli mamutengo wa chikwi na mazana meeli anjethela opopi wa. Msongori wa mpara za anyama tunga kwati omopea kunu Zambezia Gabriel Kunyesi onwakumbira anya anabwa na apaka wila adhuwa popie zina madhawa. Oifugelwa mukambura kwati yomurumbala na masunzia ontonyo wila oisagela njangara nopulia na masunzo ona masunzia. Esedhado neile muthi watu miwa mpado andimuwa aswa ampara za masunzo. Venevo wafanywe ana masunzia eli neijino za katanu ninga ana masunzia nuna abaya katomelwe mpado sabwa anuwaga ngezwa wila majangara apulila nani masunzo onu masunzia bousagela. Na malalewa wampara wa masunzo kuno Zambezi ya kaunda mtekumala bela mwaganye ziwe majangara anani waone ya wila mmodhaya waika na njangara ne baribari mwenye odu mwina wana wili onu waganye ziwa vi akala njangara nae te baribari. Amada ya aiperekelu wa vita gano dholabana zana na makumatanu oromana mweru wa janeru mpaka masaka abano na mpara onlabela za egu mkuno Zambezia. Amada ya ababa kwati zo na maroi pebani na inyasunsh atambirle sabau, luva, malanterna, kamizeti na guo zo sekereka ninga osiba mabasa andani bakakosa waka miedha ayana nsaka na yari mawani. Mwimeleli wa mpara onlabela egumi ya ayana mpara onlabela za egumi okuno Zambezia Maria Rosa Jacinto oilogo kuno radhi Musambiki ya wila province yunu ya Zambezia okwaranya amada ya machiku mararu banani mbwenye medelo ova nene abe nabaka nrumeliwa wa balia ayana mawani. Mpara wa emuza panu wa chuwabo okana makata miyo oguda zungu sabo ya orame ya diesel province yunu ya Zambezia malabo otene karo tana moza zintiba zungu zina mpareno buwa emuza. Oroma nansaka nromile oramea kombustiveli okuno Zambezia. Mpara oble oipatiwa vadidi makata miyo aba. Nuna mkali lukosile wila zungu nikali mpingo mwingene mpuli mungu deliwani. Apa nivachuwabo kalaga mwini mwalema saka mengene. Musongo liwa mpara obwa emuza. Filipi Ribeiro. Olalili museli obu. Unokubanya vengene. Masaka bano apanu wachuwabo. Wanugude liwa mitoro zinakuwa nila zana na makumatana mararu. Mpaka mazana meili na makumatanu za zungu. Ezi zalzo padua za murda murda ovano misiru za makamaka. Muzo mbwa dhaka kumi na tarzo baliwa oifuge liwa nasu payo maganja da kosta. Atonywa gawila dumpile mwana kala bawa dhaka makumatana ni mwaza na tarzo baliwa. Muse lubu ondana limkwaga Domingos Alberto, buwa tardi.
1: Maligelo Joana Brito, muzo mbwe uwadha kama kumeli na charu, onfanyea madhani mwa asupai wa ufugilwa ya mukambura ni kwa tunamaganja da kuwa shitampuna Mzambezia, odu ntonyo ya wila oimpa muna kalaba uwadha kama kumatana limodha na charu dhobaliwa. Ejingo vipaduile chiposi sumane jino enlabeli on, nona pavantonyo wa muzo mbodu olimukambura, yowila wali na mukwae, vadhoila ni ogabula numba ya muna kalabodu, vadhoila ni vina omukakata na dhipano dhana ni, amto zilaga makwada mandi mwavadidi mpaka ofiedha okwa wa muna kalabaya. Na mavaitha mazuwa mpada wa asupa impuno Mzambezi ya Bilarmina Eriki, onofurumula ya wila, makata miyo aba nango vigi paduele sabwa ya azombwe aba amuto nyamuna kala bole ninga mukiri.
2: Encontra-se nas nossas celas indivíduo de 23 anos de idade.
1: Oli madhani mwa asupai muzo mbodu wadhaka makumel na tarudho baliwa sabwa ya ngovi ekosile na maru ae vadhoilanugabula numba ya munakalabodu wadha

Kumurima munde wa ngarugila dime jibo za hiyamba yo mpaka midaru na mitala makumata na mitanu rongen tonge midaru na mitala makumena minae pepe kale

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Dabno sika chipire dima yoro la chukua sika marabu matana ni moza amweri wakumi ya kaya 2023 matene yinu kumwa mbisi kona mitana midaru na mita la maku matana mitana nopiki na mizuna motene wana iyo mamadini na basa alizu ni chiyopo mili Bagarda Silva labirina na refiba vrishu refiba mwaka nika panamasu matene buwa tardi bye bye ni idua mpaka mangwana.

Wepa wa samangwana ne ti Antonio no hola nyua no eluguru ya la mona pramito kwenye savate murna weta mkwaha muri wa mpuro vanyo vakanyo muri wa nakoso vanyo nromela kwa uende wa mohane muna nkarimito kwa hathira msombi kisalva dora ijaka kandali nareli kwa ya ratwa pili kuna pula inalesa mojenta anamukina kwa kelo.

Mulopo no soño wa kuroke noi onia wa joka hino no kele ya masinta ko kela no wa ni munna thuni wa to kwene muri komo.

0: ahora ni ella es rehén, opa. Ani enye tare si nyumuri oma hingwene.
1: Oma, ane kano maani, kwalele ni tubo hamiu.
0: Lotan kiwe.
1: Shapewa, president daruha la shapewa, amamwene, ho? Enta, panyinyi mamwene, ana wawita ashapewa, anya anamulu vada, atopene. Ana wi, ashapewa anama akawele, kalitera anyo makamu. Ule kalitera anyo, kurke nyuma mtopene. Avinya amwenale ya kawa shapewa. Emala mwa lukari mbali. Avinya ntono mpwa presidente. Ava I gira shapewa. Presidente wakulari wewa malapla. Wavili konyileka shapewa. Wapate rongwara wapepa kwa natu. Mi owa nikimkuma kwa wamanao.
0: Ire nyeli ni yeyo.
1: Kama ivamo.
0: Muna mwota. Una mota.
1: Sarre, gilota.
0: Una mota. Tapo, kou iwane. Mwani mwahan?
1: Wapa kere tinyum ki wang yempura?
0: Mwahakela.
1: Kamyaka kere viri anar nene?
0: Ahakela.
1: Kamyaka kere viri anaka sako olioma u?
0: Ahakela.
1: Kamyaka kere anayo?
0: Ahakela.
1: Kamyaka kere ansenkilu?
0: Ahakela.
1: Kamyaka kere viri anapalao? Anakaru kama na palau na mwa raene?
0: Ahakela.
1: Kere kaviri ke kere viri. Ako mantan tariferi yani?
0: Ahakela.
1: Kaviri ke kere viri.
0: Kere kere. Nyo muna vira. Mutiwa la puto di bizo no mwenye na nima pakera ro. O karasos.
1: O karasos. Kaviri ke puto.
0: I want to follow the food. Ni muna muti wala. Nafika be.
2: Muna ko wala mwe.
0: Ono ndepa mchaka hawa kire pelaka miyano onone koi purke miyano waya ka osipa definitivamente. Poti mpunya mbraka mchikwelele miyano onone koi. Ate mkwa kwa teo kwa pelele kudia. Kwa ori musipa sipo. Atwe. Mwani mwere wana mahala wakini ya muhamashi ne hiya. O kala mpunye waya kuna tani kina hana kima kuna batarde.
1: Batarde.
0: Tani lolota.
1: Ana banko omukupa omushepa wana mchema.
0: Nyo ana banko muriwe yo. Mkahinko na mulelo za wana mchema yo.
1: Iri weno wana mchema weno.
0: Amuthi ya kumene.
1: Emozi ya kumi, kaa uchuwa po iyo.
0: Hindi wende, hema mwemele vavi?
1: Emele vate vaka, mwuri ya nani.
0: Muna paka ni?
1: Nari kiri mkirati nka uri ya na misora za uchuwa po.
0: Mpotaka muhali, oh hoe, mukura kana tuva.
1: Oe, kina wazi kela mama na mpere parari. Eta chopu haya.
0: Muna mwazi kela?
1: We bought a deal like that. Amfika kendra na mwana pe kachopwe.
0: Kachopwe.
1: Oi kirimo ero le wale mje kachopwe mara.
0: Osaku wano mulenge kachopwe. Na kachopwe uyo mulana ni mvuka ni mukaiwa na ntorotoro misin.
1: Mukaiwa.
0: Loko adiketekete.
1: Averuwa ni era komu uru kuleliwa ana mnyatapuba mna ni putani.

0: kala mupunya waya ha kopelele ya wile orawe waya kwa korowa kina kona yi mwa kwa kina pwele wa mkwa kwa ahinyon ke korowa ya mawada batarde tanadu wa kopele yu
1: Hello
0: Hello
1: Batari
0: Batarde
1: Ikumi mulupale
0: Aotana kachopwe
1: Tia adapahi
0: Ah, tabo nga hingo ni munela na kajopo yo muranyo nyitho mate banyo na iwa kajopo para o lao o sakuwa o ho yo kal ne iwa vo
1: nari to hinya to erive iko akara ya to ene sala va kini wa kite kite kite ve ko baba
0: ene ni sike sike ti he muno wa wi muno ko ya to yo bineng
1: na ya he divina masiki o vina wene wendo eri wo diseno o kala mwampili ki mproveta ndraka nya
0: mwampili
1: Mpili, eh, mpili hamu na musuwela.
0: Kini na musuwela?
1: Agora, yo wondo.
0: Murimu para?
1: Kiri mukula, o, para wene weno nyu, kiri mukula.
0: Ah.
1: Okana za mutu wato kino kumana kiaga.

0: ada omungu si ufronto harina alapu wa wendo harina mpila we harina araru
1: mutuma kame mpilu wo
0: muyo wo kino mutuma 50 metikaji
1: ora okinivela okinivela ompili mpili okinivela mwadola tzidi okinivela mwila mwila wa mpili
0: mwile ne
1: mwila okinivela wa mpili ora
0: Ana mira buri mo saido kura.
1: Osa, altabe. Ina daba.
0: No na.
1: Basi mawano re ramo sabe.
0: Famene, famene.
1: Masamusi.
0: Muna wi.
1: Amusi akumi.
0: Ah, masina da akumi ni ne apu yena ni kazo makani makani hivyo.
1: Kingili o maputo oni wohai.
0: Aheni.
1: Kinki lo maputo ni wahai.
0: Ah, olelo kwa musa udari na ari oriwe umukumiru kinki.
1: Ah, onue kinki, opa, kahitu wala mila, ah, kinki.
0: Uriwa, olelo atunua dana usa udari na.
1: Okay.
0: Tia
1: pama, maro nyo hema mrivabi.
0: Kiri vate baba pahi, nama ntinde alandri baba.
1: Ya peka, mwa peka neseyo.
0: Na pea ndo na mwali ya baba hii anu pahi ndru mkirati pahi na ure na misora inga.
1: Owa ya ene muyemu ya nana?
0: Maji ya nakale ne sima mikisadu.
1: Opa. Opa. Apa. Ala kale esima mikisadu wa di agora so de duele simba mikisado era kale ya hen nantura ni hen ni mukaigwa nantura ni simba ya vuka oho simba ya nampete nantura ni nampete simba ya nampete nantura ni simba ya vuka mikisado ta hera na kachopwe epa

0: Ocala Pierre, Oncolo Wale Lamlako Valo Metani, what are they?
1: What are they? And I'm Kawaluana.
0: Ah, Mudwe Yo.
1: Eh?
0: Galen Domuwalejo. I'm Satura Waya.
1: Eh, Tia, what are you in Nashota? I'm waiting for Boloa.
0: And Quella Wea Walele Bulakoa, no me.
1: They are.
0: Yo pakira ya o go hantle a we a yone ni hai
1: a yo hani a kumene
0: eh
1: ya na o ka tami ha tsa
0: a timule ya go o la la mechaka o ni ve
1: ha
0: a timule ya go la la mechaka o ni ve
1: le ya mechaka e ne tsa to a pakira ni tara ile le ya ka
0: ya phama tia phama tia phama muro mata muro wani muruwi
1: Le ano ke na mo era kupueten.
0: Antao me kando ela.
1: Mm.
0: Anyo na o thoro kupueten we yo tsana vaya.
1: Anyo na to ana he have a rin matani ana.
0: Mbona ngwe wa lino kupueten iyo.
1: Ke bona ngwe o ho chikoi.
0: Muni mkhume wa leni.
1: O mana wa sumana.
0: E yeru he wa winyo na mna bolo kupueten iyo wa lino le tsini.
1: Eta e pula eri mi murupa komu okana mama taka batoka kinamko mama atoko aka.
0: Ah.
1: Ni kina kuna wala ka.
0: Ah.
1: Owi dam luku handuele ye namba le nam tepa sa duan kadewo sa naveka to ni kadewo to kile kadewo to ikadewo.
0: Masi
1: mi muha hapa hinani da bero kona mani ni.
0: Masi ayomo ehwa munonani wi ela yo hoto watiheni.
1: Ya kumbe woto he he vandami munde ode pawene e ora woto wa ora ya zami
0: he he
1: kuna ni na kumbe porque namu e mudima
0: ah
1: akwete ye tanto na piento e lukulu kwene yo he panto ono na riko opa sari oho oye ko opata
0: ah
1: ehe
0: tapo ko wiwan ko wiwan nka mwenyana na sinna wana mara e lukulu kwyo vida e mara wa kanyo kana ponoti nka mwenyana na sinna wana kono kuno kuno fono maputo
1: Kini kere wopakira ama ni ona dere kaltano na ama araka inweza pei rauli na atu ate ni kiwa iluku luku yela.
0: Kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: kumanilo wa ihabari.
1: Boa noite. O provincia de Cabo Delgado, wani himawira hajerereya okuma tanna musa mpaka atanaili, mwatelo watu okwa mahawa ihasara mkukuta yiranenge esabadu. Atu asheshe ahokwa wamalani wa ismana yokseria wotu peliwa wakoto mudishiritu sa osanga ni omikanyelash sa iprovincia yoniasa. Uzambezia, ovari wani atukweliwa mutu mmosa ipakelela okala purusore o distritu yomurumbala. Vano ilapo sokopela, ilapo yomusambiki ni okatar o kwerenyiwa muiwanano unemi heria mamusambikanu ovara miteko saya wohova ni nroromelo. Inamunaela, nintukulela humukumanelo wa ihapari muradi umwanyu uhiu wa inamandi ya meyuku matanda mmosa mweri wa otuburu mwaka wa 2026. Muniwa mwakelele makumaso arija eurozu otukingi ni okumiheria wampula no woka liheriwa ni Mahmudu Omari Omakinani no pentelani uniwelela wasorera. Mukumanelo wa ihapari e provinsi ya Sheshe Samono Wotani eriaria elapo. O provinsi ya Cabo Delgado, ahunjerere ya atu okwa, atanna mmosa mpaka atannaili, mwahawa ehasara mkukuta ekumelele esabadu, ya kuma opempa mpaka ontipwe hii. Ze Gabriel.
2: Nuhuwela numuru sita para saba natu okwa nlatu wajali omprapani, akumelele ni huku non-tivela, nlatu opintuwa mkukuta unalovula atu, wapanka mwentu kuma upempa uruaka ontipwe hii. Reniola ona saba okwa pale ujisu wonjana ispitali yulu pale yopempa numala utonyera itafauti hina mu kumini wawe. Nunjere kajo

0: mahiku tene koti dimihiri ya muteko wa kushiriri he okurukiwa mwiwana no wa Roma mahiku mashishe mweru wa Otubro mwaka a 1992.
1: Mukumalelo wa ihapari muradi umwanyo Gwampula o Cabo Delgado ni provinsi ya Yozambezia ni mwira okiwa inamali mweru wa Otubro. O distritu yo Murumbala ovarwa ni otukoluwa mutu mmosa ipa kedela okala na masumiha wampwa hirwa mteko saoseye kwa neleli wasa ilavilavi wapakawe na nilero mshirikaka Nusha Rodriguez.
2: Owaliliwa na makusea Mohamwe Poma yo Murumbala omukoni wa provinsi ya Zambezia onathonywa okala ni Nchankara no husia ihemereriwe na makusea ola opachenre olapa khalai aiwasin na viravu ya kathanu opachenre ye olapa nihiku opariwe ye nihiku ayeyo wilihiwa vankankaranto komuholi eskola yeyo ahusiheye na makusansuwa ni kurna mteko sa usiye provincia wa Zambezia kaunda mteko mala ole lihera wi ya hikirathi evaranchankaranele nona wichirene ya ruye munaviten.
3: Havia tomada tanto de posse de alguns membros de direção, tanto
2: ao nível... Narno mutukumano wa waweliha, vankankara, anamuhusihani, achu akina, epomaele yomurumbala. Musatero epomaele yomurumbala, anahova, okumveya nleli hira. Vavale na hikirati, nikirantahu na hakirati ya thu achuyali wi ehiweli hiwe vankankara. Mwelukuluku yela so kala mteko nalapahu mwepoma yele yomurumbala. Na mausi ya moha, ahiruha nchankara nawe. Owanto mukina ohiruha le, elukuluku yela
3: okwaliliwa.
2: Na makusansuwa nikurna mteko sohusi ya provincia wa Zambezi ya kaunda mteko mala, ohachere rolocha wawe ariki ohia mahayola elukuluku yela enerato envaraka na mausi ya mukina ona honvo kalatho ni chankara erimpwe muna vite. Anikuru na husiwamo achui ena husihama shkola ni epoma yomurumbala.
3: E o distrito está a fazer um trabalho, tanto um trabalho minucioso.
2: Mwepoma ele nera lapaka mteko sahu puwa wa mwaha yola wi nikale ni mipaka nyo soa kwanela inoni hato evele velo nakala no machaka makina na hala uole liherani yari masuwa kaunda mteko mala na makusansu anikuru na mteko sa mahusero ya provinsia wa Zambezia na kumavachu hapo Nusha Rodriguez.
1: Nintugela opoma opemba mushirika ze Gabriel unoswe liha mteko onivariwa oweteliwa kombustiveli osakiwaka unchereriwa ihisapo ni ohitumihiwa mapuro muhindere laya.
4: Nita unaweha weha mali ovatini ilusu unoka delgado ununchera uvara miteko cho weha weha ipomba jinontu mihapata roya isda diyo pempa wapavelilia kawe mserihia ni uwelihia ihisapu ni wana niya utumia upataro ya uoherelia. Ocho, mbuingo unovara miteko cho hiena hiena, unuholile ni nrita unowehawe hamali ovatini ilusu uohelela, iwora chonanano, chopavila uvaria nteko kamtoko chicho mipwingo. Chinghala, uvara nteko uhiyo, uhiatoko, uhawehia, wahinaya upacheria uvaria nteko mapompani, notumihiawe pataro ya. Olmachaka wako kohia weva radio Msambiki, mholeli onrita unoweha weha mali o vatini ilusi provincia yo Cabo Delgado, Fernando Njanji, hole kachera wira, nina omite kochi novaria chicho. Uhavo ulikia wo itangi chopataroya, ni uhimechia uhala, uvahiria ntaruso ipompa, chinghala ungweliha pataroya.
5: Na verdade, noisha stamu ni terreno.
4: Uhimia ikweli hii ni hopa chera uvara miteko. Pano, ni mvara ni sana sana. Hii, ninawera ukrumicha, ninawera upia wapompani, ukoha. Havo pataroya, havo aula kavo, hii navekela utukulia itanki, nona kuira havo pataroya, nanso nawera usunkia, hinina bahira ntar

0: eyo ennigusirri hawona wera kenlikan liyele ya pavele shahu ni orempimu aho varero ngwakhona tivonto hiyanun tokashito kwena ni kurunna ya tukinha hopajera wane waru wira ni werie okhala na mashinta ni siso kusampinike mukhala musambola masi vahingweri ni aso theni ya nona wira kuvanthu ne thopa herre nimto kwene yola tiva vonto shito kwene yoni ya wira kuvanthu ne upa herre varam tako ho the ni khurien ne narma funti ukuma ole warma holila pare pa marshanti nalo the ne avar ne yimte ko wothar lana oni halaba o emere thoke na kwene akhanle o ke liha o holo ie irimilo hero sa sporting ka ampula nina nova ni halene varaka nolo are funti ashina mane tiyo halanne ugeliha ka holo no khanna masina aha kumve ukomali hiwa ni ha kumve osuwele shatani onkela ho varna mteko ni vani nkela hunto kila tiki ni uweha weheke ole onikela huwa na uwero onderarla numa merike yo
1: e temos alguns nomes e só falta definirmos de qual deles ia levar o barco até ao final não é?
0: Hipólito Lorenzo Olivelloni Ipo ore mahole la wotira tor sportivo ni kurna sporting awampula ni makuta kutho oluluwa nani uhishintaka wani kuruyene wamikuthano sokusiria mpaka ina nova achitokwe ni kurna sporting awampula kia kumi usuwiliha onkela umurandela payo amarshanti wohole la miteko sani kuruyene
2: net hiravava mukumanero wa ihapari wa ohiula wa inamanli no shorla muniwa mwaha woni hurianela Arija Eurozu, otokinge ni okumi heria, woka diheriwa ni mamudu omari omaki nani, nira kwa herieni.

0: Tiripa chipiri cha kutoma cha ntanda inu ya manandalupia cha kachino cha pikupiri makumawiri na petantatu wa visera radio mabasa kunu kunyumbe mhipu wa nati ya fambiti nepa.
1: Sambiki.
0: Chimizi pano nati ikipakwecha mpangwa sato za pakati penu dzikwatu ya Mosambiki mpangwa za netokwata mpaka duza na panzizi kumo kumasiku. Chikama nati chimene zato Antonio Domingo na makanada chite na misiri Pedro. Uyo ndi Pedro Lameco ya bukirambalo mazambesi. Tidadzamalisa na nyimbo za kusiyana siyana mpaka pa 23:30 zunzidzi wa kubva mphangwa za kumalisa na anzathu wa kumaputu. Ukakwana nzidzi wa chitichiti ini mwana Karimu ndinati ndigonekani namwe. Kumichini ya vesera radio ndiri na Carlo Juiz Tima dzinanga ndininishu Karimu wa Japi na anzathu wa Lizambezi na Tete. Tiri kufuna kuti mabasa masiku wa lero nsiku chipiri mabasa atu wafiki madidi mwene. Kulimo nsene mulituze na ino nyumba ya mpepo radio yukulu yenu dzikwatu ya Mosambiki. Pia kama kumashano na chibodzi cha radio. Mwenye kunu kunyumbe mpepo kuluza nzidzi nkuluza mfuma mpjedidi timutsane na imwe. Na nyimbo yale tura kuti tisaki kudziwa kuti mwadokero tane. Na kuti ntsiku zino funa kuona nzako mwadokero madidi ya vesera radio.
1: Ya mwono nsufala.
0: Na kuti kukala mkwa kusia na siyana. Panangu sadzava kwenye mpangwa za kututumusa basi. Ndipyodi. Ndibomwenedi. Pechitika. Na tangu ya kuti kukala kwa pansi lero kulikunensa. Mbanye tirikupemba kutungu miano. Sabuzo kuti mbazinji panzizi nangarono alukuduwala. Ifi ya radio tiriduzi na alo nsene alukuduwala na alo nsene alihahai wiro. Ale ya dagwero na nyatwa radio Mosambiki hiriduzi na iyo. Tena tangu eneyo lekani timutsane namwe na kuimba kwa
2: yei
0: wendi shadeki tanki nyimbo ya kutoma pazizinji zinefana masiku wa lero nsiku ya chipiri

Njatu ya kutoma hii datandefe masiko wa lero nsiko ya chipiri siru kupita standato za ndanda ino ya malandalupi ya chakachino. Chapi kupiri makumawiri na pita ndatu. Sabizo kuti ndi antu azinchi panzizi ninganonu walipambuti bodzene mbabva ino nyumba ya mhepu. Tukufuna kuti ya veseli mwadidimweni mabasa a radio. Tukufuna kuti mabasa fiki mwadidimweni kulimwe monsene. Timizi pano ndi nzidzi yathu wa mphangwa za pakati paino dziko ya Mosambiki. Leka dikira pangwa mphedidi ubviweka na makutu ako na kuti chakupangwa panangu usadza chilemba makuipa. Mananga Zabire yakwini ya kufuna saka mabosi basi. Trina finti umora shina dzawetu minutu ufemba kumasiku mapindi kumi na masere. Mabasa Radio Mosambiki, emisora provinciali ya Sofala. Matia Ginasio.

Nya tempo nkabe na basi nafunika lero mbale na kubiri nafunika mbale na puma pantunzi mwona basi mbwenye muntu nkabe lesezwa na janja nkabe lesezwa na manja muntu onseni mbali maso mchadidi umulemezi ukafuna nyoza nyoza uli ya denda kutali mbwenye alikupuma na kuti chalero chamangwana nkabe na chidziwa ndatangwe ne mwananga zabere nyerezera mwadidi nsiku zino davesera radio ukaswa kubiri usakala muntu wa kuyikika yombo kubiri nkabe kwa na ifi tonsene mulikuona tai kubiri nkabe kwa na tonsene mbwenye kunja kungadoka tonsene tirikusaka saka kubiri mbwenye funa kuyigumana unayigumana pachipapi pisanensa lero nkabe mbutu inendeo muntu kwenda kwenda kwa puchu kutu kutu kutu kutu kutu. Tabva lero mpangwa zatu mpangwa bukira dzulu lero zikongu kuti apate basa atatu mbalo mambute ngumi ku Gaza mbalo mwashaishai alimanja mwa polisi tangwe kurupusao. Mpangwa zenezi kunu kurado za mwazo na mbutu zinangu za mpangwa za longwa maningi. Mpangwa za apate basa mbutu za ngumi, mbutu ya ngumi. Kwenda muntu mburu kwenda shipitaru kuduwala muntu uyu uyu uyu uyu uyu mbudzenda kolongoswa kubiri utendo na maladi utenda nkabe mara maona basi tinapumira kupi tinapumira pachipapi ini ndiri kwenda shipitari funa tendezwa panangu sachita sankhulu ambu muntu funa tendezwa shipitari chita sankhulu. Hai? Ukenda shipitari lero kwenda shikalsu shipitari nkabi shanela, nkabi sapato, nkabi tendezu. Makona tayo. Mbwenye kala kwa pansi kukunensa maningi. Mwana vampangwa zinafuna mwazevu timizi pano. Pinongafi kutensiku zonseni anto kusaka saka kubiri. Kuzambezi yako kuna pirisora da mangwa. Kwenda kagula certificate, kwenda kagula pasu, dokumentu na chimero certificate. Mwapikita pingasi so pirisori. Mwapikita pingasi. Mashkola lero alipo maningi tukuti antu wapfunzi mutimiziri nzeru munsolumano. Kwenda kamangwa tangwe gula certificate ya kukonda kalamandimu mwene. Yekusangiza uchita basi muntu mpangwa zenezu timizi pano tinati tukupasirena kuti tirina 21 hora jina 27 minutu jufemba kumasiku na mapindi makumawiri na manomwe good boy na mandinyo ati kubiri tukutonga pansi pano mwenye nyibwene tine gwanda timizi pano vesera radio na tangwe ya mpangwa zato za pakati penu dziku ya Mosambiki masiku wa nsiku ya chipiri standatu za ntanda inu ya malanda lupi ya kubiri nukutonga kende pia kushipitala chikutu kutu kutu kutu na tendezo kwako nkabi tendezo na bwerera mbwenye kwa chimu na patabasa mputu zongomi dzwana kuti chemero mfurumero ndia tangwe kusakwa na atenda sikuti ulo nsena na kusaka na ayo kubiri tayo alipo naswa na kunda kuiswa kubiri pansamano kabita mbwenye mbwenye mpole mpole mkoma antwa kubuswa basa munu Mosambiki na tangwa kurupisao tangwa ya Kuba.

Mwamweni, mwena ni kwa Vesera Radio, tavirana kutoka kwa Novemba na mabindi makuma tatu, tinati TV mpangwa zatu za pakati pa ino dziku watu iye Mosambiki. Mwaimu kutoma nazo mpangwa zatu likatu kupasene mwanchi guagwa na upagane kuti, mpalo wapiaka makuma wiri na pita kati pa kubalo, halimanja mwamapulishi ambalo mwazambezi ya tabu kuti apa nkalamba wapiaka makuma tatu na pitatu. Pembe pichitika, antu awiri. Mbakala mankalamba ndi wadapiwa pa sumada mala mbalo umateti mhimba za Shangara za muno provincia ya Sofala zenefano masiku alero vesere radio zikulonga tinepa. Konsela munisipalo muno munzinda uwabera ndi ya kupinzira basa ya kuchita unyai mule munapita na madzi tuwera kukulupirira kutina madzi yale anyamfu afambe ninga mulu mwakufunika pa mizizi ya madzi na tamangirefi ishi. Ni fundi kuluka kame kusaka kubweza nduli pangono kudzala kwa madzi mbuno mbeira. Zene suna zinango Vesera Radio zinazi chiti mpangwa zatu pakati paino dziku watu ye Mosambiki. Mpangwa kutilero zuru kupatira basa nene pano ni Shukarimwa Jape na Carlos Luis Stima. Tukufuna kutu mabasa atu masiku wa nsiku hilero. Mabasa nene afiku mwadili mweni kuli imo nseni mwaliduz na ino nyumba ye mpepo. Tome na mpangwa za mumpo, tikamala tino mozi pida kwa tefi, za kutoma nsa kutsukwalisa. Nyumbe mpepu, uradi Mosambiki, ilipachiriru. Amwalira, machibesi alero chipiri na tangwe iya utenda. Ejidi upashkwal, akalanya kukwata na nyakumwa za mpangwa. Akapatira mwalu mwemisono provinciale iya tetu. Mpangwa za tembrefi, bukira pa ubali.

Egídio de Pascoal, dia da Maria Pascoal, com o Munzinda Obeira, na província de Sofala. Mbuenye, afika Munzinda Obeira, pansiko ya Chipos, na tangwe ya kunenseka pakati pa Ungume. Pa Mabasaji, Egídio de Pascoal, dia da Patabasa, na emissora provincial ya Nias, Nampula, Maputo na Manica. Mbuenye, pa kumalisa, ndia da Kamalisira Mabasaji, ninga nkadamu wa emisonje. Mpango za kumalira kwa Egídio Pascoal za siya ubali. Ashamwale na nyakupalana ponzi basa aradi Mosambiki chukulu chukulu kuli ala da palana ibasa masiku na masikati mbapasirana nzero za makaliro adidi. Mulembi wa utongi mbalo matet mai Kristina Mafumu. Yadapreka pansiku ya alero pio mbo pio dzwisis kuli afunzi ya pa Instituto Superiori Politecnico. Chisa cha songo mbalo ma distritu ya Kaora Basa. Ndimaganizu apa utongi. Bukira kuchigaiku cha kudana tatu nchiverano. Na mabasa au dzwisis. Nchiverano na kusaka kupedza apfunzi. Kwa pedzera na makompyuta dore. Ndiyo onsene. Makompyuta dore akukwa na madzana mawiri. Awa ndiyo dapere kwa kundukundu kwa maganizu. Kompyuta dore mbozi. Mfunzi mbozi. Na pepi mkufunika kuti mabasa kwane kuli ali onsene bakala mabasa a odzwisis ponto kusaka kulunga misa mabasa akufunza na akusanya pakati pa mabasa a upfunzi kazinji kazinji mapfunziro mabuku makulu makulu. Za kumalisa za teta vesera radi za kukuti nsoka wa Union Sportiva wa Sonko ndi uda tibula pansiku ya dzuli chipos ferroviara munu Munzinda wa Beira na ndoi boards. Kuni nangu na disu ya pakabonga. Akali masenzekero wa manja kutoma. Kwa mfendu wa kumalisa. Pakati penu zikwati Mosambiki. Pamuninga wa tasa di Mosambiki. Kuli masenzekero wa mpira. Ndoi bozi wa siene ya pansoka na sportivo ya songu. Ndiyo damweswa na Osman. Kapita pa minutu matatu. Papindi ya kutoma. Mkwanyi pa mfendu wa kumalisa. Misoka miwirene. Ndiyo da saka kundi na kundi. Kwa kuti imwesi. Mbwenye pechumanika. Kumbukani kuti masenzekero manja kumalisa anati achitike pansiko makumawiri na zishanu za ndhanda inu ya malandalupia mbwenye anachitikira munu nkalderao Munzinda wa Beira. Mhangwa za kuzambezi ya zikungadepa mtu mbozi a mwalira anango makumatantatu na atatu ndiada kwa zika na tangwe ya kuluma na Pinka Inkai, ipi pele mberwa chakachino mbalo madistritu ya Mopeya, kuntelero kwa provincia ya Zambezia. Mhangwa zeta mefunu kunyumbe mpepo, bukira kuli mulembi wa kwenda na kwenda mbalo ma Mopeya, mbuya Gabriel Konyes, pakuviwa na radio komunitaria ya mhimba zenezire. Alonga tangwe ya mabasa nyaka lemba lemba, tuwera kubweza dule pangunu utendo no wa Chinka Inkai. Base ne nyaka lemba lemba ndi ira toma panthanda yenyenzi dabala mbwenye inati chitu kulipinyama pya kupiringana madzana manomwe ndi wanazofuna kuti chitwe nyaka lemba lemba bukira kuli mapak anambwa huku na duzi na chipu chibodzi na madzana mawili ndipyo pidabalwa mulembi wotonge balo ba distritu ya Mopeya ku Zambeza mbuya Gabriel Konyes apemba kuliwa la nyakufuya penyama ningada pepi. Kwa kuta kainantu pakati pa iu basene ya nyaka lemba lemba nduli mwa nyatwa ya chunga inkai. Amangwa mbalo ma distritu ya Murumbala, mfunzisi mbozi zada pumbo kuti asangiza pasu. Inachimero certificate ya kufunza nae mabuku pa mfendo pakanda pakati. Kuli kwa kutimizula nzeto kuti ya kali mfunzisi. Tangwe na longe fish yaoneka panzizu wa kuti pakafuna paoneke base mbozi ya kupaswa chizu. Mbwenye. Panzizu bodzene, apfundisa kwa na awiri. Awa, njatangu utiwa na piaka pe kwa na pishana mbaka patabasa, ndiyu pepala na kundeswa kutenghabi kuchitika kwa kuti iyo apaswi chizu. Chakukala tsogolele ambutu za kufundira mabuku na tangu ya kuti masertifikadwa na iyo si apachuntu tayo. Kandivere wa mabasa apfunzi mbalo mga Zambezi ya mbuya Kaunda Mute Komala. Alonga kuti nzidzunu, ikuchitwa basi ya kumalisa ya kusaka kuona pasu ya unangu mfunzisi.

Napepyo, uyu unangushu, alukusanywa mbwenye basi rikupatwa kuti kuti pangiswe kutsogolo kundi-kundi kwa iyo certificado ya kukonda kala ya mwandimo mwene. Dzana bodzi na makumashanu a udidi wa kusiana siana. Ndi udaperekwa bukira pandhanda ya kutoma na chakachino mpaka nzizunu kuli madaya. A mamids bukira pachigei kujina tsaka na mabasa a ungumi mbalo mwa Zambezi. Madaya na nongefi ndi wama distritu na Maroi, Peban, Nyasunji. Awa ndi udatambira udidi mbwenye apapananchi. Pana sabau, maluva, matochi, mafoya, makamizeti. Na pinangu pia kusiana siantura kuti apedzera napi pakati panzidzi ule kupedzera akazi pakwenda kale kwa mpisa. Nkada mungulu wa mabasa a ungumi kulia na ngonu. Mbalo ma provincia ya Zambezi ya Maria Rosa Jacinto. Alonga kuli nyumba ya mbepu kuti provincia neyo. Ndiyo ili na pipi pitatu pia madaya a mids. Mponyi kwa iyo, aneo, ndiyo, anonera kulekwa kwa wakazi mpisa. Zakumalisa za Zambezi ya Vesera Radio zikuwa kuti mbutu ya basa inachita unyayi mbalo mwa Zambezi ya Emus kukelebane ii. Ndiyo na nyatwa za kufunabusa nyamfu za kusiana siana pakati panzinda ipe nseni ndi inatangwe ya kusweka kuli mafuta kumwesa miotokala mbalo mwa provincia ya Zambezi. Mwende basi kuti pansiku na nsiku ndi miotokala kwa na mita ntatu. Mikulu mikulu ndiyo inafamba mbibusa nyamfu pa iyo mbutine ya Emus mbwenye iyo kupatisa basi ntengu kwa kuperingana madzana maseri ama banamba a mafuta kufambisa nao miotokala. Bukiripa tuwa manyato ni ya mafuta kufambisa miotokala mbalo makelimani. Mbutu ya basa inabusa nyamfu na pinangu pia kusiana siana. Njiri kuona nyatwa ikulu kakamwe. Tuwera kutifambi misewe kusiana siana. Mbena na kunomoza nyamfu pa nsiku na nsiku. Feriadori. Wa mabasa onyaye pa konsei munisipali mbwalo makelemane mbuya Filipi Ribeiro. Jadulonga mpangwa zezu kunu kuradio mbwenye akudungunya tangu ya nyatu aninganeneyo. Chinchino bano zinda wa kelemane ndiyo pansiku na nsiku usachita kutipaoneke zana na makumasere mpaka madzame na makumashano ama tonelada a nyamfu pansiku na nsiku. Zakumaliza Vesera Radio nsamono muzinda wa Beira provincia ya Sofala mpango wa zenifazo kwa kuti chigai kuchire china tsilaka na patibasa ama midzi muno Sofala ndicho kupemba kuli ala na patura basa tuwera kuti apetriz mbafikisa kubiri kuli chigai kucha ENES. Yes, chiungano ichi chiriku kumbuka kuti kufikisa kubiri kuli ENSS ndi njira kufunika kama tura kukulupirira mangwana kula patabasa mamizi pabozi na ubali yao tura kuti adzakozi kutambira kubiri ya pencheni. Ninga kukuda chita mulembi wa chungano chechu cha patabasa mamizi mai Marcia Vilankulush alongu tusafunika ula na patabasa alimberi mpatabasa achi kuli ENSS pakati pa ntratu pontu na kubiri hili na busu wa pansiku na nsiku. Penu pantana na ntanda. Tula kuti ifike kulichigai kucha seguransa sosial. Kwa nsema nisipala munu muzinda wa Beira ndia kuchita basa. Ya kusaku lungamisa munu muna pita na mazi. A nyamfu. Ipe nsene mkutuera kutunda kuzala kwa mazi. Mizizi na tamangirefi ya mazi ya mulungu. Hale pa kwa nsema nisipala ndia kuchita mpamvu za kusaka ku Yeruza mbumba. Tuwera kuti kalinantu pakati pa mabasa neya a unyai. Kandiveru wa mabasa a unyai munu muzinda wa Beira Heno Chikumbi alonga kuti chukuli chanafunika hapa ncha kuti muntu na muntu akonde kutaya nyamfu mbutu zili zida kuhonda kubalo chukuli chukuli mule munawewa na mazi. Zakumaliza zoko kuti konsei munisipali mbalo mwakaya ndia kufuna kulungamisa mabasa a unyai ponta mabasa a magetsi a museo. Ipyo nseni ndi inatangwe ya kukoza pontu makontena a nyamfu na mapanti a museo. Abodzibodzi sindiwa kubala kuti anati achimiki pontu mbutibodzi ya ngumi. Ipyo nseni kutura kuti mbumba ikaliduzi na mabasa.

0: akupemba anthu onsene kuti afuye mwadidi ankhalamba.
1: Akhali Joao Revista na mphangwa zakutsopalisa kuti nkhalamba ziwiri zaphiwa mbwalo mwa TET. Lekati pitirize na pida kwa tefevesera radio. Talonga kuti kuzambezi anthu kwana kumi na mbodzi alimanja mwa polisi ya ipionsendi na tangwe ya kugulisa mafuta akumwesa mioto kala. Mpangwa zenezu na nzatu Salimu Tepa.
2: Kupata kwa anewa anthu kuchitika mwene mo provinsi na Zambezi likugumanika pakati pa nyatu kakamwe kuti mashoferi kwani se kumwesa mioto kalao penu midududu mafuta anewa parafinu nekitisa kuti makadiro akale akunensa kakamwe pa unoyo nsizi mpamvu ya umangi mkati mazukatuna Mosambiki munu provinsi ya Zambezia ya kupanisa kukukumira mafuta aparafinu antengu uzinji kakamwe pontu na kubiri ya kukwanira piulu chiku chibosi maku mafemba na mashereni matandatu ikagumanika manja mwa anewa antu. Zene zimpangwa zalongwa na kandive wa mpamvu ya umangi mkati mwa provinsi ya Zambezia unoyondi Belarmina Enriquez pakati pakucheza na akwati ya mpangwa akusia na siana. Kumbukana kuti mwenemo anewa anthu kumanika manja mwa polisi zikwatino Mosambiki alikutingindwa mapaso toera akwaniso kuchunyuswa bulukira panseru ule uda soseo. Veserane kulonga kula kitaiye.
3: Foram neutralizados 11 indivíduos, onde em sua posse encontravam-se com 130 litros de combustível.
2: A polícia pata ando kumi na mbozi, alagukumirwa mbazengeza mafuta a parafino. Pambuto inei, a panisa kukumira ponto, kumiri ya kukwanyira chulu chiku chubozi, maku mafimba na mashireni matantatu. Manja mwa anewa antu. Hapa tinapangisa kuti mafuta anewa parafinu antu bozibozi ali manja mwa apolisha pabozi na inei kubiri inati pere kwe kuli anyakutonga pera akwanise kuchita basa inaziweu.
3: O combustível assim como os indiciados serão encaminhados junto à procuradoria de lá serão os passos subsequentes.
2: Belarmina Enriquez, kandive wa mpamvu ya umangi mkati mwa provinsia ino ya Zambezia pakulonga kuli akwati ya mpangwa akusiana siana mikanzu inakumanika ya kuzengeza mafuta parafinu nchibisobiso makamaka kuruani ya mkuba munu provinsia. Kubulikira Kilimani Salimu Tepa.
1: Pemba pichitik mbuyadimingu viola governadori mbalo mwa provinsia TET achita chipembu. Chipembo nchanji nzatu Joao Revista.
4: Governador wa munu provinsi ya TET alikucheuza sakulima na anyakufuya kuti avere mwambo onse mafala asamazwa na alangizi aulimi mpisa tuwera kukuruza nyatwa zinazafuna kusoswa nsiku zinaza na chilala cha El Nino. Domingo Viola ati chilala cha El Nino chinalongwa ichi chinati chizabweze nduri mfuma zampisa za madistritu akunkwiriro kwa ino provincia ya Tete. Viola alonga mafalanewa zana ndimingu nsiku kakumbukirwa kupita kwa piaka makumatatu na pinai mbatiri pantendere munu Msambike. Nkadamu wa utongi wa munu provincia ya Tete atonya madistritu wa Kaora Basa, Marara, Shangara, Doa, Magwe, Shiuta na Maravia ndio anaza kanzwa kakamwe na chilala cha El Nino. Mbativeni kulonga kwachi.
5: Queremos apelar e alertar a nossa população.
4: Tikufuna kucheuza mbomba yathu kuti nsiku zinazi kunati kuzagwe chilala chinafuna kubweza nduli mfuma za mpisi makamaka kukundu ya mabasa aulimi na aufuya. Tangwe panati pesa soeke ndongwe na mazi na mwenemo pisafunika kukala makutu kwe tuwera kuvwa malangizo autongi na pigawiko pinapata basa mpisi mizizino. Utongi wa muno provincia ya TET ulikuruka maganizo pakufuna kuchalira kilala chinechi mbwenye tikupembambo andu onsene kuti akali na nzeru zibozi pakufuna kumalisa nyatwa za mbanja mpisi
5: para minimizar o sofrimento das nossas

0: familia.
1: Kukali kulonga kwa Domingo Viola, governadoro wa ino provincia ya Tete, mbache uza mbumba yonsene kuti, iguma njira zinakwanisa kukuruza nyatwa na tangwe ya kilala cha El Nino. Zwani kuti kilala cha El Nino, chinati chizasose muso wa mazi a Mulungu, vinakwata kuti pasoe kendongwe na mazi ya kumwa apifuyo na antu. Pina chinaza kweza nduri mabasa aulimi. Kubulikira muno Ntete, ndine João Arvista.
2: Basi João Arvista kala kutale na motu leka ntimalisa na mpangwa za ino provincia Sofala na Luista Advash kuza kuti konsei munisipali mbalo mwakai. Ndiyal kubala kulungamisa mabasa a magetsi munseo ponto na kusakambo makontena a kutaira nyamfu mbalo mwakai mpangwa zenezo na nzatu Luista yadu.
3: Kadamu na salakana matongero mbutu ni alonga pontu kuti amanga mbutu ibozi ya ungumi tulakuti mbumba ikwanisi pita nchi verano pontu ninga kulonku dakita nkadamu wapa konsenyo municipale ya Kaya Satare Kolimao atipi na chita maka maka kuzesa makali radidi kuna mbumba pa kusakambu kuti wabulusi nsongho nsongho kuti luani tambaruke. Ii nkadamu poluani atonyambu kundi nangu kuti utongu kutitabase kulu kakamwe funa yeruza mbumba tura kutibulukiri nantu pa kuzesa utambaruki.
4: As nossas ruas vão passar a estar mais iluminadas e as que não têm vão passar a ter. Construir um posto de saúde no povoado de Sacatuba para
3: Miseu, ndio inagumanika nzizi uno na magesi. Pontoleiro na kupangani kudifipano tukuchita basa ikuru kakamu kutiso kutimbumba ikale mbutu iri na magesi pontoi mbutu iri idachena tamangambo mbutu ibozi pachisa cha Sakatua ekule takwanisa manga mbutu neyo kutitendeze mbumba kutitipezere anto na kumanika painu luwani. Nefunefi makamaka nkuchidisa kutimbumba yende pasogoro ukumba itambaruka. Nepa mnalongefi, tunakuyeruza nimbo kutitri kuchameresa kuna mbumba yonsene kuti ibulukiri pa maganizwa na kitefi tuwele kuti nzinda atunu utambaruke. Fala ya nkadamu wapo konsenyo munisipalo kukaya mbu ya Satare Kolimao mbakalonga tango maganizu anaza mbachitwa pepale.
2: Basi Vesera Radio tafika kumapetu nazo mpangwa zatu longa masikwano kuti tswaka wapiaka makuma wiri na petati pe kubalwa alimanja mwa mapulisi ambalo mwa Zambezi tangwa kuti apa nkhalamba wapiaka makuma tantatu na pitatu talongambo kuti nkhalamba zakukwana zwiri zapiwa sumane damala mbwalo mwa Shangara kutetu za muno mprovincia Sofala tabva kuti konsemo sipa muno munzinda wa Beira ndiye kuchita basa yokusaka kuti mulungamiswe munhu munapita na madzi ya nyamvu twera kutunda kudzala kwa madzi midzidzi ya Mulungu pachaka inathamangirefe zenezo Vesera Radio na zinango zachita mphangwa zathu ine pano dzinanga ndine nishukarimwa zvape kumuchinda patero na Carlo Julius Tima pa mphangwa zathu za pakati paino dzikwata Mosambiki salano mwadidi.
5: Angwa zapakate padziko utabaruko mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
6: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovincia a Tete, Sofala na Zambezia malungero ankisena.

0: mwikiro mphamvu na chifunano vesele nyumba mphepo ya rati umosambiki munatiportana bulikira mphimba za kusiyana-siyana handi tira kufika mamezi mwano nawo makani yathu nsiku ya lano tachimera mkati mwino studio mwamuna nkulu sho Pedro Lameck penu Mr. Pedro Lameck bulikira kumurumbala anafuna kuchita naife makani panzizi ningana uno twera kuti tukwanise kuziwa kodi uchesachi ndiitani manje tavakala kuti maka uno akwanisa kuponya nyimbo zeswa Mr. Pedro Lameck tipange chakutoma musana na vesera radio anatiportana makamaka bulikira mphimba zakusiyana-siyana kodi tipange wakwanisa kuponya nyimbo zingasi kodi nyimbo zinezi ziri kulonga nji makamaka ndiitani lusu ako mbiri yako nsiku zino ili kufambatani makamaka pabasako ni ya kuimba na nji tu antu adzinja kalonga kutuwa Mr. Pedro Lameck ndiye tenepato chinchino nghabi kuimbave apo lero ife tuwera kuti tukwanisa kumalisa makamaka nzeru ninga zinezi takwanisa kunchimilisa mpali ushu mamuna nkulushu taka ushuwa kukwana Mr. Pedro Lameck chakutoma musana na avesera radio mkani kote nafuna kukumanya makane ni wansiku ya lero fala njangaini ni pana Antoni Domingo shikumichini ndire kupezwa na nzanga Jasi Milton Ernesto chakutoma Mr. Pedro Lameck musana na avesera radio
1: ndava mamuna nkuru uchesa wakuimba ulikufamba matsedze kuti wampinga pinga ndizizinji majua ifi tilikupilesera tilikupilesera pangono.
0: Ande mamuna nkulu nyatwa ndi zizinji tipangeni tu ande makaulu makwanisa makamaka kuponya nyimbo zingasi tafo kuti makwanisa kuponya nyimbo zitswa.
1: Chakachino sidathamanga maningi nkhabe na thangwe ya makupa sao. Chakachino ndakwanisa kuimba nyimbo zinai basi. Zinai majindi na piona na kunenda chaka oku panango tinafungisa pondo na ziwiri hoibozi. Nimomwene mamuna nkulu.
0: Tirikuona kuti chaka pangono chiri kufika kumapeto mamuna nkulu.
1: Chiri kwenda.
0: Mhm.
1: Chaka chiri kwenda majua ifi tinati tikhuwe pondo basi.

0: kupita nchiverano na ini pano ntao ini ndikwanise kuchita basa nyimbo zilipo nyimbo nkhabe mala so chinafunika ndi apoyo nditepo mamona nkulu
1: ando trakucheta makani na nchesa ushu Mr. Pedro Lamek Burkira kumurumbala ndi nchesa wambiri nchesa wa kuimba nyimbo na mpangwa zaidi Burkira nkati mwa inu provinsi ya Zambezia ante Mr. Pedro Lamek mwalonga kote chipezo chirokoneka ante nsiko zino kodi pa chipezo chinapaswe mumakamaka musapaswa kubiri tuwira kuenda kaimba nyimbo basieni otai musapaswambu inangu kangachepi tuwira kupezeka na yupa nyumba
0: ishi pepa chingateti pirongi tinela pisa so ifi chikulu maningi ningaifi ya sanzoma chinafunefi maningi ngulonga kuti Nkutipeza mbiti enda kabulsa nyimbo Nda wangafuna mbo timiza mbo ikasabao pepe ujabi sadependeli mbo Na kuona kwache mnijiru hachi For example mundu wa salonga utuwa Solameki ini na tiki anga So tiki na inaishi nja kukwanisa kuti Mwende mu studio mkabulsa nyimbo Apo yu na kapondo na nitima kumpanga kutuwa Nisafuna ya mulio ya sabao nkabi Ia jita kukupeza Usa jita kwenda mu studio Mbo enda kabulsa nyimbo Ntao mbo nyanya kusimbisira bono mbolonga utuwa mungu wa nyanya kumpeza Kutuwela kutipanga paoneke mbo antu wanangu Na miti mambo ya didi ninga wa mtu ninga nonoyu Ntao aza kwa nise kupeza bono basi Para kutipaoneke pinangu pitswa pimbali pitswa Tengonga pimbali pitswa ndi nyimbo zinangu za nuvu Purgi ife mungativu ataparari si chinangu rai Ndi dinyero Mbo nye dinyero mapatrosinadore angaoneka Ife panu tisaimba Ndi modachi mamuna nkulu
1: Malonga kuti chinchino mlukupaswa chipezo na andru Ulukira mpimba za kusiana siana Apo ndietani makamaka nsiku zinu nyimbo zanu matoma kuzengeza Ndietani musazijira ambo otayo so musachita imba kwene Andru mba vesera
0: Tingalonga suntu wa negosyo ya nyimbo Mwachinchino nyimbo nkabe negosyo So ngondo inakaa na kantori nja kulonga kuti uimbe nyimbo yako ibateri Antao nyimbo ilinga bateri mbo Panangu pasazone kambo nangu anajipando chache sa kuchemerambo Taonga kuchemerambo bebo Iyo ndipinapiti ili uimbo yako Antawe purisu makantori ya zinji Ora ningazino sabwede rapia wa nduli nja kulonga kutitani Onga imba nyimbo wa imba ya buluka ya buluka Podi imba lero mangwana mbuiva ili kuna ngu kwene na kwa mchinchino kuna matelefoni, kuna ma whatsapp, kuna ma interneti, kuna ma youtube Imba lero lero ene nafika kutali Ntao muzika para kutukale na vantage wa ndibasa maningi, ndibasa Kuzijera nyimbo wa kuzijera mbo nkabe Kuzijera kwache ndikuwe kukulonga kuti paoneka mbo mundu kutuwa ngana kare na andu Papuando ninganene Apo iwe mbo bebo salonga mbo andi Pase ni mbo konta yangana Ndi kwa nisekutani kubwera Mbo imbida kani ngandi moda wakari Ninga tempo ika imba anzatu Wapo dilonga kuti Onga mala tepa wasa pitampo ndishu kutani Mbo gulisambo babazari Apo chenchino Pia sala kupontu mamuna nkulu na makatao memoria na matelefoni Ngabe
1: Pinepi nkuveka kuti pirikubweza nduli Basanu ni ya kuimba
0: Ipi pirikubweza nduli pikuluretu kakamwe pirikubweza nduli Tangwa konga kuti nyimbo ngeimbi wa lero ya enda Lero ya enda entao Pepo pene ne kuti mapatrusi na dore ni anabulsa dinyero Asa kala mapatrusi na dore mbo konga kuti asajitale vambo Asa piziwa kuti purikikalene Mundo anga kala patrusi na dore mba peza nyimbo Iya kaganya rimbo Iya kaganya rimbo Puriki iya kakupeza nengapiva na ali akaimba kalene Iya kakupeza antembo mufika kudishku Madishku mumugulisa Mumuona kutidinyero da pefe njishi Mumugawana Akura mochinchino ngabe pia kani ngandi senzo mbo basi
1: Apatura kutitu kwa nisi kubweza nduli nsambo unoyu ninga kuna kwanu Kanafunika ninji makamaka tuwira kuti ifit kwa nisi kuchita penu utungu kwa nisi kuchita panzeru za kufuna kubweza nduli nsambo unoyu Wakuti awa mbaimba nyimbo anangu mbazijira
0: Pepa kupemba kukulu maningi kudaonene Sopo dia pemba kuna mundu ule onsena na kufuna kwa didi Porki panandu wazinji maningi kukulonga kuti asafuna kuti makantora kwa nisi kuenda kusogoro Entao para kuti aende kusogoro Ife ngabe ulonga kutu wati na banili chakuti tichifungi ngabe kuzee katai Entao pepa so modo daonene kukulonga kuti pangaoneka mundu kukulonga kuti asafuna mbo show Tenga kalembo na ntima kufuna kumpeza mtu ulipa basache Para kuti kantori ya kalembo mwadidi Proki azinji

0: makantore tepa anaone mwemba siya kuimba ne kuti awene ajita soa nyimbo rai asaimba soki iya sato maona na dinyore na bulse si unangu ne patulisi na doreni alinae rai asa bulse dinyore wache panangu asa jita maganyo wache o patabasache anga konsigiri dinyore mbaenda kapasa produtori mba bulse nyimbo nyimbo panangu isa zabuluka mbibateri majengabe vantaji nda vantaji kulumaningi ninga modo dalongeni kulonga kutunga imba nyimbo zako mbizibateri imbo panango saza konvidaru imbo waba berani kunu paoneka mbo chimwana mili chimwana dojo sapasi wambo mbwenda kasanza enando kwekule mbo berako nda chikulu maningi chidaoneni chakulonga kuti ali anafuna kupeza makantore ali anafuna peza makantore nda pa kumpeza tenki aonembo kuti shanzanga usha da pezene ushu asiambo mabasaja zinji akuonga kuti mbada kwenye kwane sambo gula na usabao ndi mpeze mbo munjireshi kuti panangu ye anaonambo cha kupata pa makaliru ache iye pa bozipene na famili na anache ndi modachi mamunangu ulo nkabe njire nangu utuati na longo wafungani tepa tantani nkabe fungika na maintelijensi ya dabuka jinchino wa mamunangu ulo
1: uweka kutachesa asafunika kutepitrize na yopinga na yobech tuwele kuti ya konde kuneta mba pitrize basi na kuchile basi ningane ya kuimba tuwele munangu ache lusu awo ipitrize nukwenda kusogolo pakulingana kuti pakati pa michinishi ya nzeru ya kusangiza wongu wa muntu ya bwera kuzakaziki ika ipi pinakwata kuti bech inei kwa nisi kukala ikulu achesa akonde makamaka kubwerera nduli
0: bas nditepo por isso chinchino teba ashiki na ma intelligence ya wazinji maningi anyakuimba nangu asabwerera nduli anangu ombo panangu ninga maproduktoreni anangu asafewa poriki dividu njanji ulwe kulonga kuti akafuna ende ku studio asaza khabe achina ntokoze yake mba chitambo pyachi ninga pidafune pikafune pili pyakozeka sakhambo pyache manje sempre pisakhabe kusiana basi nakwenda kwa produktore porque iwe na intelligence nunca kuti nakhafala korai anda saziwa basha kuti wa nyimbo ishi iya dachita kuimba rai agora ningana ifipano tepano anthu makuti ziwakale na mavojatu ya naturali para kuti tiendeka kwa tipondo pepili tiimbe wawo kunupepo jao na kaninga kuti kubwerera nduli
1: apa nsiku zino tisaona kuti achesa nangu asakwanisa kuimba nyimbo za kushola nyimbo za kubweresa mafala kumwangwaruka anangu asalonga mabifi tai ndetepo
0: mabifi
1: aha apo mukona tana makamaka nzero ninga zenezi muninga ncheso mbili ni muninga ncheso naimba nyimbo za kulanga mbumba
0: pizinji letu kakama vesajitika na tangu ya kulonga kuti funa konda kuzichepesa panandu anangu adapaswa don ya kulonga pa radio asieni akali ya kulonga pa radio mbaweni panandu anangu apaswa do ya kulonga kuti ndi mapastore entao asieni akali mapastore mbaweni panandu anangu apaswa luso ya kulonga kuti anaimba pindu mbibiveka kuna andu entao asieni akali ya kuimba mbaweni podi zaoneka mbu anangu mbaka ana don ya kuimba asieni aimbe so kipisaza chitika mpia kulonga kuti pasaza pese ka anangu maluma kuti akali faa wa mundu ule asaza bwera kontra faa wa mundu ule enda mbane anaonemwe mbatikana ndi andu kulonga kuti asaza soa mao kulonga kuti alange mbumba mao kulonga kuti alonge pindu piveki kuna mbumba enda asaza pichimwana asaza unakanenga kuti ya kuimba pindu vya maso mbakonda ziwa kuti ya kushola andu soki andu anziru zao angapiona pipiri mbapiva asaza piona kuti apa Dodoma aponda mwala
1: apo tora kuti tukwani siku mwamazi pangono tinava nyimbo ipi makamaka pa nyimbo zanu zinaiziswa zilaponye mwamuna mkulu Pedro Lameka na kumanika na FM studio pansiku ya lero mbatichina ya makane mwamuna mkulu tinava nyimbo ipi
0: apa mwanatoma siku mwabiano eneye ya kulonga kuti ndi nsambwachi iye nsambwachi ngweni wakubuka vyaji masoliri na pindu vene chiruachi nsambwachi ngweni wakora imu muna itana internet poti kumpukuta mungkwatira ngumu mumpukuta masoliri ya nabuka basi okay ndiri kuva kulira kodi mbani analirai palamu gango ndo mama bazonai palamuka jondo mama bazonai anango walikupana.

0: Tarakuchita makani na nchiso Mr. Pedro Lameki. Tupangi Mr. Pedro Lameki, pa nyimbo zako likubala makamaka kubusa maratorato tani.
1: Inevano ndizati uona sokoro ya kuchita video ngabe. Matezi ando nga kakuta sando nambo ma Facebook, ma YouTube wa tembuzi nangu sakamu na telefoni yangambo ya kutopa topa ambo vyayo. Bandibusa ambo vima foto vyanga tana, minibiponyambo, minisangizirambo vyanga kuimba majua video videoene ngabe. Hapo ninga saka kupiziwa hape kuonga kuti video ibukembo ya kualitati ando songo kuti ndidinyero. Ndidinyero ya maso mwene wa. Hapo ifiti na pikoza wepe anga zaoneka mundu wa kufuna mwadidi kutu wa Mr. Pedro Lameki timonembo video wati na pagari video kamera ya didimbo wa ifiti na taira busa video ndi modachi mamuna nkulu.
0: Kufika kuti pina nensa pano ndi kubiri basi na kubiri imu muna kwanisa kuchita maratoratu wa didi mba mkwanisa makamaka kuoneka ulukira mhimba za kusiena siana andu madziwa kuti andi unoyo ndiedi mamuna nkulu Pedro Lameki.
1: Ndi kubiri poriki video mbo ya kwalidadi kuchipana ngo inabuka mbo kuchianu mba yona mbo kutu waba babuka video hapo what? Tengi kakwe kuninga kilimani kweku kuna munambo wana makamera mbo adidi ninga beira anzatu kweku wana makamera mbo adidi munu murumbala munu muna andu wa ruso soki pinavuta ndi pipano makantore munu alimu maningi ya ruso soki pinavuta ndi ninji ndininga modo dolongefe wakulonga kutisokoro awe ni mapatrusi na dore nzimu wakufuna peza za kanao suke sato mambu saka kutindina ganyarinji maona
0: takono kutipangono pangono chaka chere kufika kumapetwa ndietare mamuna nkulu Pedro Lameki mulikubala makamaka kuimba nyimbo zinangwache utaye mulikubala munangwache kuti pa makaunu mkwani sikufungisa na nyimbo zinango tani makamaka
1: nzizi ninganaonu unolongene uno ndiri kusasanyika mwanchidi kodiko para kuti ndikwani sikubulusa nyimbo inango itswa inyimbo enei inalonga kuti pa nyumba panga ndi pa nyumba panga pa mwenechiruache podika kuti ndawanga ndina nzeru ine nkabi dula kamiza pa nyumba pa mwenechiruache bi Bikupangisa kuti munthu ngabe koza kwenda katonga pa nyumba pa mwini chiro achirai. Podi ka mwini chiro achiepa podi apupwa pa nyumba pachi. Se entao nyimbo enei ndiri kuisasanyira, ndiri kuilemba nzizi nononge nono ndiri kuilemba. Enga buruka ndinati ndi bome. Ene inabomiwa, ene ikulonga kuti pa nyumba panga pa nyumba panga. Podi dula kamiza tangu ndipanga so pa mwini chiro achingabe.
0: Kwa panyimbo zanu zinembema na zifufuza na zifuna na zikuma na kopi makamaka ndi makartao anewa basieni maflesh basieni pili mbutu zili za kutianto sendeke kisanyimbo tani makamaka.
1: Angaenda mu YouTube mbalemba kwenye Mr. Pedro Lameki nyimbo anakwanisa kuzigumana zitswa anazigumana ntao ndi kwa kukwene kunafunao gumana nyimbo zitswa na malaivi yango seni nene na unambo kwe kutangwine nisakiri ya rimbo nzizi mini

0: embiwa mbironga kuti alindia mao mbwenye mbwenye asaenda kafunza mwana angafunziwa kuti na mwali waja mama angakhala kuti mai anapika chakudya sima wacho kumbala taya sataira kuti wa mwana ono wa makudya kale machimwe mwazati kudya rai
1: kodi mbani nchisonoyo mbani nchisonoyo amadewa raushu tai
0: amadewa raushu alindia mao ana mai wache mbareki nyoza tai mbwenye aliboma ningi ono uli ana mai wache asanyoze bi nyimbo ilitenga ivesera ndazaikalira panzi mindi ivesera ndaona kuti ene ndi nyimbo maningi isalonga pindu maningi asaza kumanyikana ana wakuonga kuti abayuliwa na mai wao ngono mbaenda kajadi kukwartu anango akulonga kuti si mai wao tai mbaita kapanja pai wao mbabwera tepa mbaonga kuti waja mbapangua na mai wao kuti wa mkazi mbataira ikene kuti wa ana wa makuja kari ane yao mwajimu mwazati kuja rai ya kusupalisi ya kupasali zozu ni maji ine ndansaka ndazaonana naye ndampanga ndatia mbwe madeo nyimbo ishiwa imba manini
1: mamuna mkulu kwa dipa nyimbo zonsene zida imbia mnjipi nyimbo ya kuti imo mge vesera musa pata putu musa zumatiru wa kutishi nyimbo ishi nikada imba kaka mnjipi
0: vutombo ina ine mbunja kwa kuti pa nyimbo zonsene zene zida imbia ine para ine wana zonsene nga zvesera zisandi dimisa basi muropa por isso ngakhandi pa show tepa ninga imba iboza anthu tinava imba ili ninga imba isha asalonga imba ili ninga imba isha asalonga imba ili por isso nyimbo kwazi chasaita kundizunguza musolo ninga imba mwana mphawi musolo msakagudu ndaimba bola moyo musolo msakagudu ninga imba panabo musolo msakalagudu kwazi ndi mahiti okhoka modo unolonga azungu
1: andi ndi mahiti andi apo ilipo ibozi mwana mkulu
0: ine ndinga kala nyimbo idaza menyene kubulukira mwama munzeru zanga za kulonga kuti ikadaza ndi siyambo pakuonga kuti pakundipa saliva maningi ndi bola moyo agora ine ndinachitana oti ani anthu auti iwo akundilonga mali akundinyoza agora ine ndinachitata ni ndikwati machado ndi ateme ziko nditepo bola moyo nditepo
1: mzizi wakuna njenga vesera radio hande Mr. Pedro Lameke mwinkiru nenda kunani makamaka kunali anativesera panzizi ningana uno pa tuwera kufungisa makani ya tunsipu ya lero
0: mwinkiru wakutoma unenda kuna maiwanga dandibala mama maiwanga dandibala Eliza George Nyamboka antau mbwe ndambu wono mwinkiru kuna nkazanga nandifulira ngozanga Suzana Manueli mbwe ndambu mwinkiru kuna Sobiri Nyanga Simon Maneka boenda mwanyikiro kuna mwananga Lameki mwananga Maninya mwananga Rebecca mwanyikiro boenda kuna mwananga Zanga Maria na anango azinji mwanyikiro boende bondo kuna mafanga onsene na goshtari nyimbo zanga mwanyikiro boenda bondo kuna mapatrosinadore anga onsene kuti ndi alonge hapa bondo zuwa inadoka majindinati ndia chuli angasi hapa kota richa izaki amadeo ishopi mbuenda mwanyikiro kuna paulo aniva tete mwanyikiro mbuende kuna produtore anga jibosi mwene mundi mweroportu na nkaza jene maisinda mwanyikiro mbu unangu mbuende mbu pondu kuna mwenene mamunankuru muli pa mpando wa boma wakachiti pa Antonio manungwano bakaya kwanga ina malokotore azinja maradi komunitaria kusiana siana maradi Mosambike kusiana siana kubulukira muziko yatu ino mbikaya ya Mosambiki pambepo ikulu ya muno Mosambiki Brigade
1: basa vesera radio tafika kompeto nao makani yatu nsiku ya laro na ncheso shtu Mr. Pedro Lameke kubulukira kudistritu ya Murumba la muno Zambezi makamaka kunterero kwa inu provincia patulonga tango ya Luso na uchesa wa mamuna nkulu ushu mbonyera kumanya makani yatu nsiku ya laro fale kaliengeni ni paona Antonio Domingo shukumichini ni kapezwa na nzanga Jasmilton Ernest kune imonsene tichiti taenda salani.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Basi havesera radio tripapindi ya kumalisa ni natangwane nati kinyimbu za kusiana siana mpaka panzizi. Kumunobozi na mapindi makumatatu vindi 30 minutu wa kuvampangwa za kumalisa na nzatu akumaputu. Chipiri chadidi.

Na nyimbo za kusiana siana vesera radio ifi ya sena tafika kumapetu kwa mabasatu masiku alero, siku ya chipiri. Ine zinanga ndine ni shukari majape kumichinda patira na nzanga Karlu Shuluishtima na nzatu wali maprovinsia Tete na Zambezi. Timizbani ndimpangwa za kumalisa Ultimi Jornal. Salani madidi, bye bye.